0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate Rádio Vlna.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: hodnote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
2: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Kto by smútil, keď je víkend, je sobota, počúvate rádio Vlna, toto sú hity overené časom a ďalšie už po správach s Martinom.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Nezamestnanosť na Slovensku medzimesačne mierne klesla. Bratislava sa teší zo svetového rekordu. Rekord zaznamenal ale aj futbalista Harry Kane. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou do 28 stupňov. Dobré ráno z rádiom Vlna praje Martin Nať. Nezamestnanosť na Slovensku medzimesačne mierne klesla. V auguste dosahovala 4,4%. V medziročnom porovnaní bola nezamestnanosť vyššia o 19 stotín. Nezamestnanosť v auguste klesla v 5 krajoch, najvýraznejšie v Prešovskom. Rezort práce zaznamenal pokles nezamestnaných v prípade mladých aj starších ľudí. Počet uchádzačov o prácu klesol aj vďaka tomu, že sa úspešne zamestnali vysokoškoláci. Estónsky slackliner, alebo teda ak chcete chodec po lane, Jean Rosse vytvoril v Bratislave nový svetový rekord. Za 12 hodín prešiel na popruhu medzi Ufom a Bratislavským hradom 14,7 km, balancoval pritom vo výške približne 100 metrov. Rosse je trojnásobný majster sveta a patrí k svetovej špičke v slackline. Donald Trump včera podpísal zákon zavádzajúci rozsiahle sankcie, ktoré majú dostať Rusko pod väčší tlak a napomôcť ukončeniu vojny na Ukrajine. Zákon mu má umožniť uvaliť clá vo výške až 100% na 5 najväčších odoberateľov ruskej ropy alebo zemného plynu, a to vrátane Číny a Indie. Futbalista Harry Kane potreboval na 100 gólov v nemeckej futbalovej Bundeslige najmenší počet zápasov, stačilo mu na to len 98. Nový rekord vytvoril dvoma presnými zásahmi pri vysokom víťazstve Bayernu 7-0 nad Unionom Berlín. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, inak bude bez vetria alebo slabý vietor.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dobré ráno aj na cesty, tie sú pre tento moment pokojné. Doplniť udianí na cestách nás ale môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Víkendové ránko rozbiehame spoločne Martin a Martina, tak to vyšlo dnes pri mikrofónoch a vy asi doma, alebo na cestách, v práci, no na rôznych miestach sa bude určite víkendovať a počúvať Rádio Vlna, hlavne vo veľkej pohode, to si želám, lebo tak by to malo byť jednoducho cez víkend, ale to už budem samozrejme postupne zisťovať od vás. No a preberať sa budeme tak, ako sa patrí, aj takéto vyháňacie z postele pre vás budem vyťahovať pre pekné sobotné ráno. Martina, pozdravujem.

Aj keď je to len cover verzia, veľmi úspešná, pôvodná inak bola nahraná už v roku 1967, ale Boys Town Gang ju spopularizovali, a teda parádne v tých 80-tych rokoch. A skočíme hudobne ešte o niečo skôr, až do 70-tok Blondie. Na pekné sobotné ráno je Rockset.

0: slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov?
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Kolby jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
1: A táto?
2: To je značka Premium.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Kolby jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Kolby jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

sobotné ránko sa praje o 7.24 z Rádia Vlna. V kalendári máme 19. september. A nielen v kalendári, september je možno aj vo vašich dokladoch ako ten mesiac narodenia, pretože septembrových detí je vraj najviac. Ak ste aj vy medzi nimi, tým pádom viete, čo robili vaši rodičia tak okolo Vianoc, ako spoločne trávili večery. No ale ide o to, že je možné, že na dnes chystáte oslavu narodenín, tak všetko najlepšie v prvom rade. A tú meninovú oslavu bude mať dnes každý jeden Konštantín. A toto meno má latinský pôvod a v preklade znamená stály, pevný. A podľa toho, čo o nich tvrdí charakteristika, by to mali byť muži sebaistí, iniciatívni, ambiciózni, s riadiacimi schopnosťami, sú vraj vyrovnaní, zodpovední a zásadoví. Tak podľa týchto prívlastkov by to mali byť takí alfa muži, alebo ako sa hovorí, alfa samci. Navyše vraj muži s týmto menom zanechávajú aj na pracovisku dobrý dojem. No krásna charakteristika, výborne. Všetko najlepšie z Rádia Vlna každému jednému Konštantínovi a v podstate asi každému a každej, kto sa dnes chystá oslavovať. Vyšlo vám to parádne na posledný letný víkend, poslednú letnú sobotu. Aj počasie má byť ukážkové, tak si ten dnešný deň maximálne užite.

0: nežný, až taký uplakaný hlas Roda Stewarta na sobotné ráno o 7.32. V podstate aj takú smutnú vec chcem teraz povedať. No, smutnú pre Simonku, ktorej sme volali v Zarábaj ušami včera, mohla vyhrať 60 000, ale zase na druhej strane potešujúca správa pre ostatných, čo zarábate ušami, čo chcete, lebo o 2 týždne to nebude 60, ale bude to 90 000.
1: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Rádio 7.32, čas na krátke správy. Slovákov v premávke podľa prieskumu najviac znepokojuje zlý technický stav ciest a priveľa kamionov. Prieskum realizovala agentúra Ipsos pre Asociáciu železničných dopravcov Slovenska. Nobelová nadácia zvýšila odmeny pre laureátov Nobelových cien. Tento rok dostane každý viac než 1 000 000 eur. Hokejisti Nitry, obhajcovia trofeje, prehrali aj druhý zápas v novej ligovej sezóne. Po Slovane doma nestačili ani na Košice a prehrali 1-2 po predĺžení. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, inak bude bez vetrie alebo zafúka slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Dobré ráno aj na cesty. Začneme dvoma upozorneniami. Na D2 pri Stupave smerom na Malacky je chodec na ceste, zvýšte opatrnosť, a taktiež na D2 pred tunelom Sitina smerom na most Lanfrancony prebiehajú práce na ceste. Úsek je obojsmerne neprejazný. Radar je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Takáto veľké pohodovky určite oceníte aj na cestách, lebo nie je pri nich určite ťažká pravá noha, to znamená, že pekne dodržiavajte aj rýchlosti na tých cestách. A práve tam pozdravujem aj Mariku s priateľom, ktorí sú na ceste vraj k mamke z Dubnice do Chľaby. Na mape vraj ťažko nájsť, je to pri Štúrove a veľmi sa teší Marika, že víkend strávi so svojimi. Určite maminka už má nachystaný aj dobrý obed, verím, že na tom aj pracuje, aj takto skoro ráno o 7.42, keď teda ste dali vedieť o sebe, že prídete. Tak šťastne do cieľa aj s Freddie Mercuryim, ktorého vám pošlem z Rádia Vlna. Áno, aj bude aj tento veľmi silný a krásny hlasisko Whitney Houston, I Will Always Love You. A toto by sme mohli poslať levickým patriotkám, ktoré dnes vraj cestujú na Nitra Cup. Janka z Levíc dala vedieť s takým povzbudením, že babi, dáte to, tak držíme palce.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eurá a 50 centov z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9 eur a 87 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: Už ste sa niekedy pozreli na niektorého z vašich kolegov a povedali ste si, že wow, veď to sem berú fakt hocikoho.
1: Ale áno, vieš čo, tak ja si stále hovorím, že sme tváre do rádia, takže tuto máme naozaj pestré.
0: Čo sme to tam mali?
2: No, myslím si, že to bude ABBA.
1: Áno.
2: A je to Fernando?
1: No, inak sa to volá, spieva sa tam... No, to som strašne zle zamkala, ale vieš, čo myslím.
0: A jeden pán, Daniel sa volá,
1: aha,
0: ti posiela také obrovské perníkové srdce s nápisom Mám ťa rád. A keď hovorím obrovské, tak myslím obrovské.
1: Daniel, perníkové srdiečka môžeš akejkoľvek veľkosti celoročne. Počúvaj, Peťo, chcem sa ťa rovno opýtať. Nevedeli by sme s tebou dohodnúť, že keď k tebe najbližšie pôjde náš šéfko, že mu zafarbíš bradu, alebo naopak iba vlasy na ryšavo. Vedeli by sme sa takto dohodnúť?
3: A viete, že to bude drahé.
1: Pali Habera sa tak cez víkend bicykloval a ho rozhodilo, že na tom bajku ho predbehla žena. Si to tak vyhodnotil, že to musela byť jedine sestra Peťa Sagana. Samozrejme, Peťo Sagan žiadnu sestru nemá, ale vieš, aké je to s mužským egom, keď
0: ja som videl kúsok tej storky bez zvuku teda a čo musím povedať, že Haberovi, že je to asi jediný človek, ktorému pristane cyklistická prilba.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

vo filme mala volať sexa na nie, je to naozaj žart, pretože pokojne môžeme vychádzať z toho, čo povedal jeden z tvorcov o filme Václav Vorlíček. Keďže to mal byť film pre tínedžerov, tak chcel z toho mena urobiť niečo také šteklivé a včleniť tam práve to slovo. Vysloviť ho ale v spoločnosti bolo v tej dobe skoro nemysliteľné, ale napriek tomu teda tak písmenka nejak preskupoval a využil to tak, že nazval hlavnú hrdinku nie Sexana, ale Saxana. A keď vraj výsledok toho snaženia oznámil vtedy Milošovi Macourkovi, tak bol nadšený a povedal, že to je ono, tak to má byť. Tak trošku šteklivej histórie na ráno.

0: Heaven a Eric Clapton. Toto sú hity overené časom, ktoré vám hráme na sobotné ráno. Pozdravujeme 19. septembra. Taký základ informačný, ale máme toho aj viac, pretože Martin je pred mikrofónom a má pre nás aktuálne informácie.
1: 8 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Opozícia kritizuje premiéra Roberta Fica za výroky o článku 5 NATO. Slovenských vodičov najviac trápi zlý stav ciest a mostov. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou do 28 stupňov. Príjemný víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Opozičné KDH kritizuje premiéra Roberta Fica za výroky o článku 5 NATO. Tvrdí, že nimi oslabuje dôveryhodnosť Slovenska a vyzýva ho, aby ich vzal späť. Zároveň očakáva, že prezident Peter Pellegrini sa od nich jasne dištancuje. Kritiku pridal aj líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: Preto je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami. Že sa nás okamžite zastanú Češi, Poliaci, Nemci alebo Američania. A potom si takýto útok každý agresor rozmyslí. Robert Fico tento princíp spochybnil.
1: Premiér počas návštevy Prešova povedal, že nechce, aby sa Slovensko nechalo zatiahnuť do vojny. Výrok zaznel v súvislosti s článkom 5, podľa ktorého sa útok na jedného člena NATO považuje za útok na všetkých. Slovenských vodičov najviac trápi zlý stav ciest a mostov. V prieskume agentúry Ipsos to uviedlo 57% opýtaných. Pätina upozorňuje aj na vysoký počet kamionov a ich predbiehanie. Väčšina Slovákov zároveň odmieta plánované zavedenie dlhších a ťažších megakamiónov. Až 82% respondentov je proti alebo skôr proti. Väčšina naopak podporuje presun väčšieho množstva nákladnej dopravy z ciest na železnice. Kurióznu situáciu zažila brazílska polícia. Tá zadržala muža podozrivého zo série najmenej 16 vražd. Pred políciou sa skrýval 30 hodín a pri zadržaní bol prestrojený za ženu, pričom v náručí niesol malé dieťa. Sám tvrdí, že zabil až 80 ľudí. Polícia mu zatiaľ preukázala spomínaných 16 prípadov. Jedna správa zo športu. Futbalisti Chelsea nezačali novú éru po odchode majiteľa Todda Boehlyho ideálne. Na ihrisku Brentfordu prehrali 0-3. Pri druhej porážke v sezóne inkasovali všetky góly v záverečnej polhodine. Chelsea je so 7 bodmi priebežne na 7. mieste tabuľky. Domáci vybojovali druhú výhru a s 9 bodmi sú na 3. mieste. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Bude bez vetria alebo zafúka slabý vietor.
3: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
1: Rádia Vlna. Dobré ráno aj na cesty. Radar je na výjazde z Hubovej smerom na Ružomberok. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
1: Víkend na vlne s Martinou.
0: Pred hodinkou to už aj Martin v správach spomínal, že ten svetový rekord v Bratislave sa včera tomu estónskému chodcovi na lane podaril. Horšie by bolo, keby sa nepodaril, ale zase bol istený, to áno, ale sú toho mnohé titulky a naozaj obdivuhodné, hlavne pre nás, čo sa nedokážeme pozrieť ani z druhého poschodia, že niečo také človek dokáže urobiť, že v 100-metrovej výške si hovoril.
4: Áno.
0: Koľko prešiel? Vyše 14 kilometrov?
4: Tak nejako plus minus, ale stanovil teda nový rekord, ako sme spomínali.
0: No a vybral si Bratislavu, takže pre nás je to také celkom fajn pre Slovákov, ale...
4: Bolo to 14,7 km.
0: Čiže takmer 15 kilometrov prešiel. No, tak to sa niektorým nám nepodarí ani za týždeň.
4: Kráčal 12 hodín teda ešte podotýkam, takže niektorým z nás sa nechce ani 2 hodiny deň.
0: Nie, ani náhodou. A je to také obdivuhodné, ako som povedala, ale na druhej strane crazy. Make good for the nasty tricks you

0: chcela byť svoj pozdrav odovzdať hlavne svojim deťom.
1: Dobré ránko, chcela by som poslať veľký pozdrav mojej dcere Lenke do Nitry, ktorá dneska beží polmaratón, držíme jej palce. A to Maroškovi, môjmu synovi, do Curychu, ktorý tiež beží polmaratón. Držte sa, ahojte.
0: Jednu takú ideálnu na štart. Kiss, I was made for loving you, baby, Anka, tvojim deťom, ale podľa tej fotky na WhatsAppe vyzerá, že k tomu športu ich teda vedieš ty. Držíme palce, nech aspoň teda nejaké svoje osobné rekordy zvládnu. Jedno také povzbudenie aj v podobe slovenskej pesničky od Mariky Gombitovej, Koloseum. O chvíľu u nás na vlne.
2: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
4: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus. Keď sa to má podariť.
5: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 € a kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

vám hity overené časom aj do vašich domácností, do práce a ak tam máte rádio, tak pokojne aj do tej miestnosti, kde sme väčšinou sami. Kedy si sa tam čítali noviny, teraz sa tam berie skôr telefón. Hlavne teda muži majú tendenciu vysedávať na tej toalete častejšie ako ženy a čítať si tam a prezerať. My sa skôr zamýšľame nad inými vecami, keď sme tam, a teda naozaj musím priznať, že je to aj môj prípad, lebo je to taká bežná otázka, či ten toaletný papier, keď je zavesený na tom stojane, má smerovať dovnútra alebo von. Či tá visiaca vrstva je zvonku, alebo skôr ide popri stene. No a táto na pohľad triviálna téma vyvoláva medzi verejnosťou skutočne prekvapivé množstvo emócií a vyzerá to tak, že by to malo byť jasné. Podľa vynálezcu a podľa človeka, ktorý si ten samotný toaletný papier dal patentovať už v roku 1883, pretože vytvoril aj niekoľko nákresov, ako sa to má odmotávať, ako sa má používať ten toaletný papier, a podľa tých nákresov je jasné, že ten voľný koniec papiera by mal smerovať, a teraz pozor, tam tarará, dopredu, čiže nie vzadu pri stene, dopredu. A to som naozaj rada, že som si to myslela správne, lebo väčšinou aj na tých spoločných toaletách v práci sa viackrát prichytím, že ten toaleťák musím otáčať, lebo je vzadu tá visiaca vrstva. Čiže takto má byť, že ten visiaci papier vpredu a nie vzadu. Výnimka vraj platí, keď žijete v domácnosti s domácimi miláčikmi, s domácimi zvieratami alebo deťmi, ktoré rady ten papier obmotávajú, vtedy by bol prístup asi horší, keď je ten toaleťák vzadu. Vtedy ho môžeme otočiť. Takže taká praktická rada na ráno, možno o 8:30 sa aj hodí. Ale zase samozrejme, ako je každý zvyknutý, som rada, že sa zhodneme aspoň v tom, aké hity treba počúvať. Sú to všetko hity overené časom iba z Rádia Vlna.

0: Možno sa ti zdá, že ráno býva tma, spieva Meky Žbírka. No už je to tak, naozaj dni sa nám poriadne skracujú, smerujú k tomu jesennému obdobiu. Máme posledný letný víkend, ale bude v znamení tohto ročného obdobia stále, ale podrobnosti má v správach, v krátkych správach Martin.
1: 8.32, pripravené sú krátke správy. Krajiny karpatského regiónu sa na prvom spoločnom samite dohodli na užšej spolupráci, a to v energetike, doprave, bezpečnosti a európskej integrácii. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Rusko už roky útočí na spojencov Ukrajiny, vyhlásil americký prezident Trump, ktorý tak reagoval na varovanie poľských predstaviteľov pred ruskými hybridnými útokmi na krajiny stojace za Kievom. Po dvoch odohraných kolách hokejovej ligy si udržujú 100% bilanciu tri týmy. Na čele tabuľky je Žilina, ktorá predviedla v piatok proti domácej Spiskej Novej Vsi útočný uragán a triumfovala 7-2. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, bez vetrie alebo zafúka slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty, začneme upozornením na Dargové smerom z Michaloviec. Je tam odstavené osobné auto, zvýšte opatrnosť. Radar je na výjazde z Hubovej smerom na Ružomberok. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom.

0: rána časom z vášho rádia Vlna, Pink Floyd a High Hopes, tak tým vraj spríjemňujem cestu na trase Nitra Šumiac, vraj hríby traste sa. Ten pokoj v lese a maco za chrbátom, vraj to si nikde nekúpiš. Pozdravujú do rádia Vladino, Žanet, Simi a vraj večný špakto Špaťo Patricia, tak s tou poznámkou a odkazom o macovi za chrbátom si ju chcel asi zobudiť. Takže nech sa teda vraciate s plnými košíkmi. No a mám zahrať aj najmilšej manželke Giske k dnešným okrúhlym narodeninám všetko najlepšie. Želá manžel, vraj sme spolu už 52 rokov. To je krásne. Láska, verím, že stále tá istá, možno ešte hlbšia, ešte silnejšia a pevnejšia. Michal Dočelovanský, tvojej milovanej manželke Giske. Pesnička Ľúbim ťa ešte do 9. A na sobotné ránečko aj Sissy Catch Heartbreak Hotel. Pošlem o chvíľu.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
5: Barokové hity môžete počúvať v internete.

noc zapadá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete,

jedno z najkrajších slovenských vyznaní, tých zhudobnených od Michala Dočolomanského, Ľúbim ťa. Z Rádia Vlna 8.53 máme 19. september a štart jesene je na mnohých miestach v znamení dobrého jedla, jarmokov a hodov, a tak to bude aj dnes. Kubínsky jarmok priniesie do Dolného Kubína deň plný hudby, remesiel a jarmočných špecialít. No a jarmočná atmosféra na vás čaká aj v Skalici, v Novej Bani, na Novobanskom jarmoku na námestí Slobody. Pozvanie prišlo aj na tradičný zvolenský jesenný jarmok v Rajeckých Tepliciach. To bude dnes tiež gastronomické podujatie Festival Brba Fest, ktorý ponúkne miestne chute, príbehy spojené s tradičnou kuchyňou. No a v Španej doline sme pozvaní na slivkovú parádu. Je to už 12. ročník, kde sa bude variť slivkový lekvár tradičným spôsobom. Bude tam aj ochutnávka produktov zo sliviek a aj súťaž v jedení slivkových kombovcov. Toto dnes už o 15. Takže naozaj tie brucha môžeme mať plné dnes, či už z tej vlastnej kuchyne, alebo sa vyberiete niekam na nejaké príjemné miesto, lebo počasie nám bude priať. Užite si hlavne krásnu sobotu aj s nami.

0: krásne ráno sa posunulo už k 9. hodine. Počúvate hity overené časom. U nás na vlne to boli Scorpions a White Dove. Veľká klasika tých 90. rokov. A vyťahneme aj iné dekády, samozrejme nachystané do ďalšej hodinovky, ale teraz už u nás na vlne dostávajú priestor informácie a Martin.
1: Spomínaných 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Karpatské štáty spájajú sily, dohodli sa na užšej spolupráci. Trump ustúpil od Grónska, získal kontrolu nad bezpečnosťou. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou do 28 stupňov. Slnečné počasie, pohodu na cestách a IT overené časom s rádiom Vlna praje Martin Nať. Ukrajina, Slovensko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko a Srbsko sa na prvom karpatskom samite dohodli na užšej spolupráci v energetike, doprave, bezpečnosti a ochrane prírody. Vznikla tiež Karpatská integračná iniciatíva, ktorá má podporiť cezhraničné projekty a približovanie kandidátskych krajín k Európskej únii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň oznámil vznik formátu Karpatská osmička. Slovensko na samite zastupoval štátny tajomník Marek Eštok, keďže premiér Robert Fico účasť pre chorobu zrušil. Vo Vysokých Tatrách zahynul 24-ročný Slovák po páde pod Pyšným štítom. Nešťastie sa stalo v piatok popoludní v exponovanom teréne. Na miesto vyrazili horskí záchranári aj vrtuľník s lekárom. Muž však utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom a lekár už mohol iba konštatovať smrť. Jeho telo následne transportovali do Starého Smokovca a odovzdali polícii. Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska. USA tam teraz budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude smieť vybudovať základňu bez amerického súhlasu, uviedol americký prezident. Pripomínam, že to bol práve Donald Trump, ktorý sa predtým opakovane vyhrážal, že sa USA v záujme svojej vlastnej bezpečnosti zmocnia Dánskom spravovaného poloautonómneho ostrova, čím nahneval európskych spojencov Spojených štátov NATO. Futbal dnes pripomína hru kameň, papier, nožnice. Jeden herný štýl platí na druhý, ale žiadny nefunguje proti všetkým, hovorí analytik The Athletic John McKenzie. Podľa neho Guardiolove myšlienky nie sú prekonané, stratili však dominantné postavenie. Návrat chaotickejšej hre môže dať väčšiu šancu aj mužstvám, ktoré doteraz nedokázali konkurovať tým najlepším. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Bez vetrie nás čaká alebo zafúka slabý vietor.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 9. pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte približne 10 minút. Radary sú v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a taktiež v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Dve bodky a oblúčik, ktorý pozná celý svet. Dnes oslavujeme narodeniny Smajlíka, takto 19. septembra. Je to malý symbol dobrej nálady a to by mohol byť symbol celého dnešného dňa. Aj keď existuje už množstvo rôznych emotikonov, podľa najnovších údajov vraj 3790, dá sa nimi vyjadriť už úplne všetko. Určite aj veci, ktoré nie sú až také príjemné ako úsmev, ale tak si môžeme zaželať, že dnešok nech teda prežijeme v štýle toho dnešného smajlíkového dňa. Hey,

0: Girls, Old Julie z Rádia Vlna o 9.11 a ďalšie ženské meno sa bude spomínať v pesničke. Aj Kristinky budeme nežne preberať do sobotného rána, aj keď už by sme mohli povedať, že to takého neskoršieho 9.11 aj dobrú chuť k raňajkám a hity overené časom k tomu. Aj také tanečnejšie Snap Rhythm is a Dancer a jasné 90-ky z Eteru Rádia Vlna o chvíľu.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Martinou.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na AJE produkty.sk.

0: Ráno máte rádio Vlna v sobotu predpoludní. No, včerajšok si asi bude trošku vyčítať poslucháčka Simonka, ktorá poslala SMS-ku do hry Zarábaj ušami.
1: Zarábaj ušami v rádiu Vlna.
0: Poslala SMS-ku, dokonca tú výhernú SMS-ku, ktorú sme vyžrebovali, ale nesplnila podmienku zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a prišla tak o 60 tisíc.
2: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 tisíc, ale nezarobila.
0: No, smutok pre Simonu, ale radosť pre každého, kto si chce zarobiť ušami nie 60, ale 90 tisíc, pretože sme navýšili sumu o celých 30 tisíc a tak o necelé 2 týždne v piatok hráme o neskutočných 90 tisíc eur. Dovtedy posielajte SMS-ky, ktoré vás dostanú do hry. Tá SMS-ka má tvar Zarábaj, medzera, vaše krstné meno, poslať na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20. No a potom neurobiť takú istú chybu, ako včera spomínaná Simonka, a zdvihnúť ten telefón, zdvihnúť do 10 sekúnd a správne odpovedať na otázku, čo najradšej robíš. Vaša odpoveď, tá správna, bude znieť: zarábam vlastnými ušami. Zarabajušami.sk, tam sú všetky informácie.
1: Vyhraj 90 tisíc eur v rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: Sme funky. Na sobotné predpoludnie je 9.31 na hodinkách a čo sa deje okolo nás, tak aj to sledujeme víkend, nevíkend. Máme tu na to Martina a v krátkych správach nám to prezradí už o chvíľu.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.00.
2: 9.31 prinášame aktuálny sumár správ. Poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do SAS. Obaja so stranou dlhodobo spolupracovali, ale ako nestraníci. V poslednom období do strany vstúpili aj Alojz Hlina, Martina Bajo-Holečková či Tomáš Salaj. Šéf OSN Antonio Guterres kritizuje Washington za neudelenie víz palestinskej delegácii na valné zhromaždenie, ktoré sa začne v útorok. V predsezónnych kempoch klubov NHL figuruje 25 slovenských hokejistov. Viacerí z nich zabojujú aj o zmluvy vo svojich pôsobiskách. Jednocestnú zmluvu má len petica: Juraj Slavkovský, Erik Černák, Martin Fehervári, Šimon Nemec a Martin Pospíšil. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, bez vetri alebo zafúka slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte asi 10 minút. Radary sú v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a taktiež v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Slovákov dvojnásobne. Pozdravujeme hokejový klub Slavia Prešov, Dorast, ktorý dnes odohrajú zápas v Kežmarku. Fanklub Slavie Prešov, aj Dalibor napísal SMS-ku. Tak takáto povzbudzujúca, chlapci, pre vás. Držte sa. Living on my own ešte do 10. A bude aj Karel Gott a jeho muzika už o chvíľu u nás na vlne.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Budeme najkamošky?
3: Cool.
2: Tak si to potvrdíme.
3: Na večné veky.
4: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
5: Niečo sa deje!
6: To snad nie.
5: Nie!
6: Kde to sme?
7: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
5: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhu.
4: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
5: Dochádza nám čas!
1: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.

0: počúvate Rádio Vlna. A keď budete počúvať aj zajtra na obed
1: Talk Show na Vlne s Didianou,
0: tak budete počúvať o tom, že udržať si tú skvelú fyzickú aj psychickú kondíciu po 70-ke, to nie je len o lámaní rekordov, je to hlavne o pravidelnosti, o rozumnom prístupe a radosti z pohybu. Aj o tom sa porozpráva už túto nedeľu o 12:00 v Talk Show na Vlne Didiana a aktívna seniorka Rebeka Just. Je to dáma, ktorá píše nielen motivačné knihy, ale aj navrhuje modely, ktoré bola predviesť napríklad aj v New Yorku.
2: Pre mňa bol to veľký úspech kvôli tomu, že keď som mi to tam predviedla, tak boli nadšení, lebo som poskytovala rôzne dizajny, ale vymyslela som napríklad tie sklenené podprsenky, čo teda teraz po 3 rokoch ešte stále dizajnéri si chytili vlastne tento nápad a stále dávajú tieto korzety a skle a z umelej hmoty a z kože dávajú svetovým hviezdam. Takže ako si som to nejak tak odštartovala v Amerike a veľmi zaujímavá bola otázka, keď po modnej prehliadke sa vrhla na mňa newyorská televízia a tá newyorčanka sa ma pýta: prosím vás pekne, nebojíte sa, že tá sklenená podprsenka na vašej hrudi, že teda sa môže rozbiť a poraniť? A ja som sa na ňu pozrela, začal som sa usmievať, bolo mi jasné, že teda oni majú poháre z umelej hmoty a ja hovorím, no viete, ale my si napríklad v Európe každý deň dávame niekoľkokrát do úst sklenené pohár. Mm. A myslím si, že to je oveľa akože ťažšie teda, alebo zraniteľnejšie. Áno, a myslím si, že nie. To sklo má nejakú pevnosť, tak ako bola veľmi rada, že áno, že dá sa, tak si to aspoň chytila.
3: A nebolo to priesvitné sklo ako podprsenka, hej?
2: Nebolo. Dobre, to okay. Až tak priesvitné, nie.
0: Štíhla, ohybná a s chuťou ešte veľa vecí dokázať. To je Rebeka Just, ktorá porozpráva Didiane už túto nedeľu o 12:00 aj to, ako žiť s tou chuťou.
1: Počúvajte Talk Show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

aj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: by nejaká skvelá super muzika, tak super trend, verím, že poteší mňa osobne veľmi. The Logical Song o 10. u nás na vlne a ďalšie hity overené časom. Pozrám sa do nášho playlistu. No, bude to pestré, bude to fajn, veľmi zostaňte naladení a víkendujte s nami. Ale teraz už opäť Martin a aktuálne správy.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Poslanci Národnej rady sa do parlamentných lavíc vrátia najbližšie v útorok. Dva dní pred spojenými komunálnymi a župnými voľbami sa začne volebné moratórium. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou do 28 stupňov. Pohodový víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Poslanci Národnej rady včera ukončili štvrtý deň 61. schôdze. Venovali sa najmä návrhom z dielne Ministerstva práce vrátane zmien vo financovaní sociálnych služieb. V závere rokovali aj o novele zákona o športe, ktorá má upraviť podmienky doplatenia zadržaných štátnych prostriedkov. Do lavíc sa vrátia v útorok, keď začnú debatou o novom občianskom zákonníku. Hlasovať budú najbližšie v stredu. Dva dni pred spojenými komunálnymi a župnými voľbami sa začne volebné moratórium. Platiť bude od polnoci 22. oktobra až do skončenia hlasovania v sobotu 24. oktobra o 8. večer. Počas moratória bude zakázané viesť volebnú kampaň, vysielať politickú propagáciu či zverejňovať výsledky volebných prieskumov a ankiet. Samotné voľby sa uskutočnia od 7. ráno do 8. večer. Turecko odobralo licenciu iránskej bank Melat, jednej z najväčších súkromných bank v krajine. Úrady tvrdia, že jej ďalšie fungovanie predstavovalo riziko pre vkladateľov aj stabilitu finančného systému. Banka, ktorej najväčším akcionárom je iránska vláda, čelí sankciám USA, Európskej únie aj Británie. A jedna správa zo športu. Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov deklasoval doma Union Berlin 7-0 a dostal sa priebežne na čelo tabuľky. Hetrikom sa v drese bavorského klubu blisol Mikael Olise, dva góly strelil Harry Kane. Anglický kanonier má už na konte 100 gólov v najvyššej nemeckej súťaži a podarilo sa mu to najrýchlejšie zo všetkých hráčov v histórii. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, bude bez vetria alebo zafúka slabý vietor.
4: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Rádia Vlna.
3: Krátko po 10. pozdravujeme aj za volantí. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte 10 minút. Radar je v Brezne v časti zadné Halny. Merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Najkrajšie zobudenie je bez budíka, na tom sa asi zhodneme a možno ešte keď nás pošteklí slnko cez okno, to je tiež celkom fajn prebudiť sa do takého krásneho dňa a zistenia, že je víkend. Nie, to je niečo úžasné.
3: O 10. Pravda, mňa by zaujímalo, že koľko budíkov si si dnes nastavila.
0: Nie, ja iba raz. Ja to viem stať na prvý budík, to zase nie je so mnou až taký problém, čo sa vás vstávania týka, ale verím, že teda, keď máte deň, že nič nemusíte, všetko len môžete, keď sa chce, tak to je vtedy fajn. Len možno mama alebo manželka má iný nápad, lebo je sobota, čo treba
3: upratovať.
0: Upratovať, hej. A dnes máme, viete, aký deň? Medzinárodný deň upratovania. Ale zase, keď je doma pekne upratané a také voňavé, vtedy sa tam človek asi aj lepšie cíti, aj keď nemusí upratovať, alebo nemusí chcieť upratovať.
3: Jednoznačne škoda, že my sme v práci, lebo možno by sme tým polovičkám pomohli a upratovali s nimi.
0: No tak ale však po obede môžeš, neboj sa.

verím, že k tomu pomáhajú aj krásne hity overené časom, také, ktoré zahrajú pri srdiečku. Toto je jeden z nich, ten slovenský. Fenomenálny hlas Karola Dukoňa. O chvíľu u nás na vlne.

0: to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
1: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
5: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

Počúvate rádio Vlna, hudobne cúvame v čase, ale inak sa s vami veľmi radi dívame do budúcnosti. No, teraz prežívame obdobie, keď tak zľahka bilancujeme tohto ročné leto, všetky tie zážitky, dovolenky, koncerty, festivaly. No, všelijaké zážitky máme aj tie spoločné, či už tie festivalové, alebo z našich fantastických akcií pod holým nebom z Oldies Party Rádia Vlna. A už teraz, takto 19. septembra, vieme, že sa s vami budeme zabávať aj na budúci rok, konkrétne 5. júna na Queen's Feste. Je to kráľovný festival 2027 v Púchove, aj s našim zastúpením. Bude to skvelá atmosféra pod holým nebom. K dispozícii barová zóna, gastrosektor, profesionálny zvuk a svetelná show. Jednoducho všetko, čo na takom dobrom letnom festivale nesmie chýbať. Aj slovenská legenda Tublatanka a koncert Adama Ďuricu. No a večer v noci až do rána Oldies Party Rádia Vlna. Kedy? 5. jún 2027. Kde sa vidíte v tento deň? Ak v Púchove na Queen's Feste, tak mi napíšte SMS-ku alebo na náš WhatsApp na 0908 704 704 a dva lístky zadarmo vieme vybaviť. 0908 704 704. Píšte.

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tancovanie, pohupovanie do strán, toto dokážu hity overené časom a je takéto tanečne Modern Talking z Rádia Vlna. Minútku po pol jedenástej u nás na Vlne.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Aj po pol jedenástej je čas na krátke správy. Kauza výbuchu v bani Handlová sa vracia pred súd. Hlavné pojednávanie naplánovali na pondelok. Tragédia z roku 2009 si vyžiadala životy 20 ľudí. Pred železničnou stanicou v Českom Jaromieži skolaboval muž. Kým mu okolojúci poskytovali prvú pomoc, niekto mu ukradol batoh položený vedľa neho. Polícia ho neskôr našla za autobusovou zastávkou, chýbalo v ňom však 600 eur. V súvislosti s krádežou zadržali 44-ročného muža. Slovenský chodec Michal Morvaj ukončil po 15 rokoch kariéru. V záverečnom roku pritom vytvoril dva národné rekordy. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, bude bez vetrie, prípadne zafúka slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme šoférky aj šoférov, cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy, obojsmerne si počkáte asi 15 minút, radar je v Brezne v časti zadné Halny, merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

krásny hlas. Fantasticky vyzerá. Obrovské množstvo fanúšikov a už aj svoju lavičku stropkové. Beata Dubasová, Vráť mi tie hviezdy z Rádia Vlna. No a dnes oslavuje narodeniny 86. aj pán s nezameniteľným basbaritónovým hlasom, ktorý vieme rozoznať po pár sekundách. Je považovaný za jednu z veľkých legend americkej popovej a soulovej hudby. Bill Medley má dnes narodeniny a tento obrovský hit z Hriešného tanca naspieval s Jennifer Warnes. A ja vám ho pustím o chvíľu.

0: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Low a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
3: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: zpíváš. To jsem já, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky.
1: K víkendu patrí aj rozprávky a nemusia byť iba v telke a pokojne môžete počúvať aj z rádia takto hudobne. Darinka Rolincová a Arabela z rádia Vlna, ale iné meno teraz som chcela použiť. Mírka. Mírku som mala na linke a takto reagovala na to, že toto je telefonát z rádia Vlna.
2: Dobrý deň, to je posta, dobrý deň.
1: Teším sa, že sa tešíš, že si sa teda ocitla v rádiu Vlna, lebo môžem ťa privítať u nás. Mírka. Mala som takú otázku na našich poslucháčov, že áno, je to síce veľmi ďaleko, 5. jún 2027, ale že kde sa vidíte v tento deň? No povedz mi aj ty.
2: No určite na Queenfeste v Púchove.
1: Aha. Ešte ste teda nemali tú čest, hej?
2: Nie, toto nikdy. Je prvýkrát. My nás počúvame od malička, ale nikdy ani sme neboli na žiadnej akcii, ani sme sa neprihlásili do rady a to je fakt prvýkrát.
1: Počkaj, od nášho malička alebo od vášho malička?
2: Od môjho malička.
1: Ty si napísala, že by ste sa tam teda videli aj spolu s manželom, že by potešili lístky na Queen's Fest, ktorý bude 5. júna 2027. Tak sú vaše.
2: Veľmi pekne ďakujeme, Martinka. Veľmi, veľmi ďakujeme. Veľmi sa tešíme. Ako naozaj, to je taká posta, že ste mi zavolali. Jej. A z toho budem žiť ešte celý rok.
1: A povedz mi, a toto ma zaujíma, lebo si napísala, že my s manželom sa vidíme. To bola taká dohoda, že poďme napísať do rádia, že či náhodou nás nevyžrebujú.
2: Nie, to ja som za neho rozhodla.
1: Tak to, hej, je to. A máš to právo, dal ti toto právo rozhodovať aj za neho, alebo to už asi rokmi prichádza to právo.
2: To už nejak tak vyplýva z toho celého zväzku.
1: Aha. Pre neho to bude také malé prekvapenie, či vie o tom?
2: Samozrejme, áno, nevie.
1: Dobre, tak mu to nepovedz až do 4. júna 2027. Aj keď ženy asi nedokážu takto udržať tajomstvo,
2: hlavne.
1: Ani ja, dobre.
2: Mám s tým problém.
1: Hlavne si to treba niekde, Mirka, zapísať, pretože Queen's Fest bude teda aj s vašou spoločnosťou Tublatanka, Adam Ďurica a Oldies Party Rádia Vlna. To si niekedy zažila?
2: Nie, bože, Tublatanku úplne zbožňujem, aj Adama Ďuricu, to bude úplne, budeme tam varení, pečení.
1: No.
2: Úžasné, perfektné.
1: Tešíme sa na vás.
2: Martinka, veľmi pekne ďakujem. Pozdravím vás všetkých v rádiu. Ďakujeme krásne a tešíme sa veľmi.
1: Aj
2: veľmi
1: na vás.
2: Sa tešíme.

0: speváci, ktorým to ladí dlhé, dlhé roky. Bon Jovi, It's My Life. Do dnešného dňa je záujem vidieť tohto muža a túto skupinu naživo. To sme sa shodli asi s Martinom, že to by bol zážitok na celý život.
1: Jednoznačne.
0: No, tak ďalšie hity overené časom už máme v pláne vám pustiť, ale teraz už teda nachystaný aj Martin a aktuálne správy.
2: 11 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výrazné až extrémne sucho trvá v tomto roku dlhšie ako v roku 2022, uviedlo SHMU. Slovenský chodec Michal Morvaj ukončil kariéru, lúči sa dnešným polmaratónom v Nitre. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou do 28 stupňov. Pekné doobedie v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Tohtoročné sucho je podľa SHMU horšie než v roku 2022 a výrazne zasiahlo poľnohospodárstvo aj lesy. Stromy začali predčasne žltnúť a zhadzovať listy. Sucho ovplyvnilo aj ovocie a úrodu obilnín, ktoré dozrievali skôr a miestami nedosiahli bežnú výšku. Viac informácií poskytol fenológ SHMU Jozef Rozkošný.
4: V porovnaní s fenologickým normálom 1991 až 2020 zaznamenal zber ozimných obilnín skôr od 9 do 28 dní, pričom lokálne boli zaznamenané najskoršie výskyty zberu, čiže tá žatva nastala lokálne aj rekordne skoro v tomto roku, aspoň teda od roku 1990.
1: Problémom môžu byť aj nízke porasty krmovín. V Urbanove navyše namerali v závere júna rekordnú teplotu pôdy takmer 49 stupňov. Požiar skladových priestorov v areáli bývalých kasární v Nitre je zlikvidovaný. Hasiči s ním bojovali od piatkového popoludňa až do sobotného rána. Počas zásahu sa prepadla celá strecha objektu. Hasiči rozoberali poškodené konštrukcie a dohášali skryté ohniska. Ochladzovali aj okolitý les, aby zabránili šíreniu požiaru. Zasahovalo 25 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Príčinu požiaru zisťujú. V Mníchove sa začína ďalší ročník Oktoberfestu. Do 4. októbra má prilákať približne 6 miliónov návštevníkov. Typické sú veľké pivné stany, litrové krígle, kroje, dýchovka aj tradičné sprievody. Festival, ktorého história siaha do roku 1810, otvorí starosta symbolickým narazením prvého súda. Slovenský chodec Michal Morvaj ukončil vo veku 30 rokov kariéru. Olympionik z Tokia sa lúči dnes na polmaratóne v rodnej Nitre. Tento rok pritom vytvoril národné rekordy v chodeckom polmaratóne aj maratóne. Ako dôvod konca spomenul náročné podmienky po odchode z Dukly a kombinovanie športu s dvoma zamestnaniami. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Bez vetri nás čaká, alebo aj môže zafúkať slabý vietor.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Začneme upozornením. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hornú Stredu je cyklista na ceste. Zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte 15 minút. Radary sú na D1 pri odpočívadle Zelenec smerom na Bratislavu a taktiež v obci Dvorníky smerom na Hlohovec. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Víkend na vlne s Martinou.
0: 4 minúty po 11. stále sobotné do obedie, áno, čiže na tom obede sa o tomto čase možno u vás v kuchyni pracuje, alebo ste to nechali možno na rôzne podujatia, jarmoky, hody a rôzne gastroakcie, bohato sa konajú na celom Slovensku práve dnes. toto počasie, to je vymodlené na takéto akcie a ideálne aj na tie polmaratóny, ktorý si aj spomítal, aj v správach, aj na tie rôzne behy, ktoré sa dnes konajú na Slovensku, lebo
6: má
0: vieme.
6: Má byť hodená rukavica?
0: Hej! Ale neviem, že či najskôr sa najesť a potom utekať, alebo najskôr utekať a potom sa najesť.
6: Asi ako odmena bude ten obed potom, no, potom polmaratóne.
0: Alebo si dať kapustnicu a potom utekať. Ešte aj taká je možnosť. Tak nech sa vám dobre počúva naďalej to, čo sme vám my uvarili v našej kuchyni rádiovej. Vanessa Paradis a Jelle Taxi, toto sú hity overané časom. Aj po 11. peknú sobotu.

0: Rock, počúvate Rádio Vlna. Pred nami je, dúfajme, že krásna jeseň, ktorú môžeme stráviť aj pekne prechádzkami po tých krásnych aj slovenských hradoch. Inak vyšiel rebríček najobľúbenejších hradov a palácov v Európe. No a zlatú medailu získal hrad, ktorý sme videli asi takmer všetci, alebo teda veľká väčšina z nás, pretože Pražský hrad obhájil prvenstvo spred roka, vraj nahromadil približne 199 tisíc Google recenzií. A veľmi pozitívnych. Takže Česi sa môžu tak vznášať hrdosťou. Hanka Zakorová a ja sa vznáším. Tento hit vám chcem poslať. Aj tak urobím ešte do 11:30 u nás na Vlne. A nachystaný aj Pet Shop Boys. Už o chvíľu.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Martinou Záchenskou. Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
2: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Áno, Česi môžu byť hrdí, pretože podľa aktuálneho rebríčka je Pražský hrad vraj najobľúbenejším, najkrajším hradom v Európe. Ale krásne stavby máme aj u nás doma a do jedného krásneho zámku dostanete pozvánku z Rádia Vlna aj dnes od Didiany.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Hlohovecký zámok. Je trojpodlažná stavba netradičného tvaru, je to nepravidelný päťuholník a platí, že zámok je klenotom mesta a srdcovou záležitosťou jeho obyvateľov. V už obnovenej časti sa nachádza expozícia vlastivedného múzea, galéria, kde sa napríklad pravidelne konajú výstavy, ale samozrejme, že aj prehliadky, ktoré patria aj do programu. Výlet na vlne s Didianou, tentoraz aj so sprievodkyňou Hanou Chalániovou.
2: Toto originálne benátske barokové zrkadlo, ktoré je z 18. storočia. O benátskych zrkadlách sa hovorí, že sú to jedine tak precízne spravené zrkadlá, že keď sa do nich pozriete, tak sa uvidíte taký, ako naozaj ste. Ani nič nepridávajú, ani nič neuberajú. Či už je to na hmotnosti, alebo aj na vlastnostiach.
3: Ale mám podozrenie, že taký, aký sme, nám ukazuje každé zrkadlo, aj keď nie úplne vnútorne. A na výlete na vlne navštívime aj najväčšiu miestnosť, a to je
2: knižnica. Do 19. storočia sa tu nachádzala tančiareň a v súčasnosti je to taktiež obradná miestnosť mesta Hlohovec. Kedysi sa tu nachádzalo okolo 10 000 zväzkov kníh, mnohé z nich boli originály diel významných európskych autorov a z týchto kníh sa nám okolo 8 000 zachovalo a tie sú v súčasnosti uložené v univerzitnej knižnici v Bratislave. Tieto knihy, ktie sem boli umiestnené zo zaniknutého františkanského kláštora z Kremnice, nachádza sa ich tu okolo 1700 a najstaršie vydanie z roku 1583. Tieto knihy sú prevažne písané v latinčine, nemčine a maďarčine a obsahovo sa venujú napríklad teológii, matematike, geografii alebo dokonca aj medicíne. Môžete si tu všimnúť aj toto druhé benátske barokové zrkadlo, ktoré je taktiež 18. storočia. A z rovnakého obdobia pochádza aj tento nástený koberec, alebo inak nazývaný gobelín, na ktorom si môžete všimnúť výjav Paridova voľba. Pre také lepšie pripomenutie, Paris bol vlastne trojský princ, ktorý uniesol Helenu Trojsku a teda kvôli tomuto činu sa začala 10-ročná trojská vojna.
0: Hlavnou hviezdou výletu na vlne s Didianou bude zámok v Hlohovci už zhruba o pol hodinku na výlete na vlne.

0: Pekné a pohodové hity a takisto aj peknú a pohodovú sobotu želáme z rádia Vlna, takto minútku po pol 12. a ideme sa pozrieť, čo je nové okolo nás.
1: Aj po pol 12. sú pripravené krátke správy. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Najviac tropických dní namerali v Hurbanove, kde zároveň zaznamenali 22-dňovú vlnu horúčav. Uviedlo to SHMU. Európska prokuratúra žiadala väzbu pre poľského poslanca vládnej koalície pre podozrenia z korupcie pri projekte financovanom z fondov Európskej únie. Súd návrh zamietol, hoci dolná komora poľského parlamentu už vo štvrtok schválila jeho trestné stíhanie. 19-ročný futbalista Lamine Yamal z FC Barcelona uviedol, že futbal by mal zaujať tvrdší postoj k trestaniu rasistických prejavov. Španiel predtým vyhlásil, že sa s rasizmom stretol mnohokrát. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, bude bez vetrie, prípadne zafúka slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty, začneme upozornením. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hornú Stredu je cyklista na ceste, zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy, obojsmerne si počkáte približne 15 minút. Radary sú na D1 pri odpočívadle Zelenec smerom na Bratislavu, v obci Dvorníky smerom na Hlohovec a taktiež na výjazde z Novák smerom na Prievidzu. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio V.

88. sme vyťahli Roxette Listen to your heart z rádia Vlna. Je 11.42, no letí to. Keď sme boli deti, čas plynul asi pomalšie ako teraz. Možno máte aj vy taký dojem, ale hodinky tikajú rovnako ako vtedy, tak aj teraz. A čo za to môže? Môže za to vraj ten stereotyp. Ráno budík, práca, povinnosti, to isté dokola. A nášmu vnímaniu času by mohli pomôcť, no čo, zážitky, lebo vraj keď zažívame niečo nové a nie sme v tom zabehnutom stereotype, máme pocit, že ten čas ide pomalšie a hlavne určite aj krajšie. Tak dnes priestor na zážitky, dúfajme, že si ho vieme vytvoriť.

0: 139 z Lidl Plus. Milá, len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Útorok je ten deň v týždni, keď sú škôlkari najviac precitlivení. Majú skrátka krízu a nechce sa im ísť do škôlky a od rodičov.
1: Preto v útorok plačú deti pri príchode do škôlky najviac, aj čo do počtu, aj čo do intenzity, celosvetovo je to takto.
0: Zaujímala by ma štatistika, že pani učiteľky v tých škôlkach kedy najviac plačú, kto
1: je v nich. Mladí ľudia, keď vidia na konci správy bodku, nemajú z toho vraj dobrý pocit. Že bodka v nich evokuje prejav hladu, hnevu, báž, úsečnosti.
0: Ja tiež inak, keď píšem nejaký neformálny mail alebo správy, tak nepíšem to s bodkou. Tiež tam tú bodku nedávam.
1: Ja som myslel, že sa chceš pobaviť o tom, že kto je podľa bodiek väčší psychopat, lebo ja zazdávam všade dve bodky namiesto jednej.
0: Dobre, ja žiadnu.
1: Každý je iný, dobre.
0: Spolu, ale vidíš, zase platí, že spolu sme dobre.
1: Rozmýšľam, že čo by tak mohlo byť v tej krabici, hej?
0: No, ale nič, presne nič, je prázdna.
1: Akože vzduch?
0: Áno, ide o limitku v počte 500 kusov, tá krabica, je to skôr taká malá debnička, je drevená, je z borovice, no je vystlaná zamatom a luxusnými detailami, ale vo vnútri nie je naozaj nič.
1: To by som musela byť veľký fanúšik, aby som si kúpila od Beyoncé nič. No ale... Väčšina žien nevyžaduje ani tehličky na bruchu, to je pravda.
0: A to je dobré, zase si zapamätajte, že ten, ktorý má tehličky na bruchu, si ich nikdy nevybuduje iba pre jednu. Takže to je veľa roboty.
1: Jak už si musel
0: to je veľa roboty, dievčatá, na to myslíte.
1: Presne, lebo jedna tehlička jednej, druhá druhej.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

celkom jasné a svetlé, takto 8 minút pred 12. napríklad s tými víkendovými plánmi a programom. Ten náš na vlne bude v znamení výletovania na Hlohoveckom zámku s našou Didianou po 12. Nechajte sa pozvať. Sobota sa pomaly prehúpne do toho popoludnejšieho času. Užívajte ešte krásne letné počasie.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Výroba šumivých vín Hubert v Serdí končí. Donald Trump hlási dohodu o Grónsku. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou do 28 stupňov. Príjemný víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko si dnes pripomína 178. výročie prvého zasadnutia Slovenskej národnej rady. Pri tejto príležitosti sa v Myjave konala spomienková slávnosť, na ktorej sa zúčastnil aj predseda parlamentu Richard Raši.
2: 19. september 1848 je mimoriadne významný deň, pretože prvýkrát tu verejne vystúpila a vyhlásila aj zvrchovanosť a boj za zvrchovanosť prvá Slovenská národná rada na čele s Hurbanom, Hoďom a Štúrom. Tu sa vlastne začal a odštartoval boj za to, aby Slováci nepodliehali uhorskej vláde.
0: Podľa Rašiho je pripomínanie kľúčových historických udalostí nevyhnutné pre budúcnosť slovenského národa. Spoločnosť Hubert do konca roka zatvorí svoj výrobný závod v Seredi. Výroba šumivých vín presunie do seredských závodov v Česku, odkiaľ ich bude dovážať na slovenský trh. Firma rozhodnutie odôvodňuje tým, že sa jej nepodarilo naplniť výrobnú kapacitu a zabezpečiť dlhodobo udržateľnú výrobu. Zatvorenie závodu sa postupne dotkne približne 60 zamestnancov. Niektorým firma ponúkne prácu v ďalších závodoch spoločnosti. Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska. Spojené štáty americké tam teraz budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Trump sa pritom v minulosti opakovane vyhrážal, že Spojené štáty prevezmú kontrolu nad Grónskom. Tvrdil, že ostrov spravovaný Dánskom potrebujú pre svoju bezpečnosť. Jeho vyjadrenia vyvolali kritiku európskych spojencov v NATO. Kylian Mbappé ukončil takmer 20-ročnú spoluprácu so spoločnosti Nike. Francúzsky futbalista sa stal novou tvárou švajčiarskej značky On, v ktorej má podľa médií aj vlastnícky podiel. Útočník Real Madrid pritom odmietol ponuky v spoločnosti Adidas a Puma. Švajčiarska značka sa doteraz zameriavala najmä na bežeckú obuv a tenis. Ponovom chce výraznejšie vstúpiť aj do sveta futbalu. So značkou je dlhodobo spojený aj Roger Federer, ktorý sa v roku 2019 stal jej spolumajiteľom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami sa oblačnosť prechodne zväčší. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hornú Stredu sa nachádza cyklista. Zvyšte tam opatrnosť. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si tam počkáte asi 15 minút. No a radary merajú na D1 pri odpočívadle Zelenieč smerom na Bratislavu, obci Dvorníky smerom na Hlohovec a spomalte aj na výjazde z Novák smerom na Prievidzu. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Výlet na vlne s Didianou.
3: Ak sa povie Hlohovec, možno sa vám vybaví šumivé C-čko. Áno, v Hlohovci sa stále vyrábajú lieky či doplnky výživy, ale Hlohovec má aj veľmi zdobnú históriu. Napríklad zámok, ktorý je srdcovkou miestnych obyvateľov, alebo empírové divadlo, kam sa tiež vyberieme na výlet z jednoduchého dôvodu, lebo je tam pekne. Je tu to práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
1: Počúvate Výlet na vlne.

0: na vlne s Didianou.
1: Hovorí sa mu Hlohovský aj Hlohovecký zámok. A čo je psina v jednom z erbov, pri jeho vstupe sú ženské prsia. To musíte vidieť. Ale najprv by sme si mali niečo o tomto zámku povedať, čiže to musíte počuť. Z prívodkyne Hanky Chalániovej som sa opýtala, kedy zámok vznikol.
2: Náš zámok bol vybudovaný v 11. storočí na pozostatkoch slovanského hradiska z druhej polovice 9. storočia. Nachádza sa teda vo veľmi výhodnej lokalite, čo je na južnom okraji mesta a o vrcholovej časti zámockého parku. Prvá písomná zmienka o tomto zámku je už z roku 1113, kedy sa spolu aj s mestom spomína pod názvom Golgúc. Má taký nezvyčajný päťuholníkový pôdorys a zaujímavý tento zámok je tým, že bol pôvodne postavený ako kráľovský strážny hrad, čiže sa na ňom vystriedalo niekoľko významných šlachtických rodov, medzi ktorých patrili napríklad Ujlakovci, Turzovci, Forgáčovci alebo Erdédiovci. Erdédiovci sa asi najviac zaslúžili o prestavbu celého tohto hlohovského zámku, a to konkrétne v roku 1790 až 1800 dali prestavať celý tento zámok. Konkrétne gróf Jozef Erdedy dal postaviť celý anglický zámocký park a konkrétne v roku 1802 dal postaviť aj naše empírové divadlo, o ktorom sú také dve zaujímavosti.
1: Zaujímavosti, a to rovno dve, to chceme počuť.
2: Prvou, že je to jediné fungujúce empírové divadlo na území celej strednej Európy, a druhou, že v roku jeho otvorenia v ňom jeden večer koncertoval samotný Ludvík van Beethoven, preto má teda pred empírovým divadlom postavenú aj bustu. Medzi pamiatky zámockého parku, okrem už spomínaného divadla a tohto zámku, patrí aj stajňa a bývalá jazdiareň, ktorá sa nachádza pozdĺž zvonka z tejto strany zámku. Keď ste sem k nám smerom išli, tak ste si mohli všimnúť na najvrchnejšej francúzskej terase takú osamotenú schátranú vežičku. Tá teda slúžila ako záhradný altánok pre šlachtu. Pod ňou sú naše známe francúzske terasy a pod terasami v súčasnosti stojí taká biela bytovka. Tá tam však bola dostavená až v 20. storočí. Dovtedy sa tam nachádzal taký veľký skleník, ktorý mal názov oranžéria a pestovali sa tam rôzne exotické plody. Ešte pod samotnou bytovkou dodnes stojí tiež už taký trošku schátraný domček. Ten má názov pánsky dom alebo prezývku záhradníkov domček, a to z toho dôvodu, že ho obývala niekoľko generácií rodina Topercerových, ktorí sa starali o celý zámocký park ako záhradníci.
1: A ešte niečo nám povedzte o tom, kto tu žil.
2: Turzovci mali tento zámok, alebo teda vtedy to bol ešte hrad, práve približne od 15. do polovice 17. storočia, a v dobe, kedy sa tu zdržiavali, dali nad stenu zámku postaviť takéto arkádové chodby.
1: A radšej si pripomeňme, čo sú to arkády.
2: Arkády je vlastne názov pre tie polooblúky, ktoré sú zasadené na tých červených toskanských stĺpoch, a teda tieto chodby sú typické tým, že boli bez okien alebo sú teda voľne otvorené. Je to napríklad typická architektúra pre taliansku renesanciu. Keď však tento zámok od nich Forgáčovci odkúpili, dali tieto chodby zamurovať a znútra na steny aplikovali malby uhorských panovníkov, taktiež je nám známe, že za Forgáčovcov vtrhlo do Hlohovca osmanské vojsko a podarilo sa im ho obsadiť na 40 rokov. Viaže sa k tomu aj taká historka, ktorá neviem síce, či je pravdivá, ale môžem vám ju prerozprávať. Vraj keď sme videli, že sa k nám blížia Turci, tak Hlohovec nebol príliš obrany schopný. Preto sme sa rozhodli im otvoriť naše brány a ponúknuť hlohovské víno, o ktorom sa hovorí, že je tzv. Trojchlapové. Teda jeden pije a dvaja ho odnášajú. Po tomto vínku samozrejme tí Turci neboli príliš dobí a nechtiví, za čo sme im kvázi vďační, pretože sa na zámok rozhodli nejako nevypáliť. Čiže si ho môžete vychutnať približne tak, ako po tej prestavbe v tom 18. storočí vyzeral.
1: Trojchlapové víno si naozaj neprosím, na rozdiel od pokračovania rozprávania o Hlohoveckom zámku. Viac o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme v kaplnke blahoslavenej Panny Márie na Hlohoveckom zámku. Rozpráva nám o nej sprievodkyňa Hanka.
2: Táto kaplnka bola vybudovaná v 14. storočí v gotickom štýle a teda jej donátorom bol Mikuláš Kont, asi taký najvýznamnejší predstaviteľ z rodu Uhlakovcov. Najunikátnejším prvkom v tejto kaplnke je tento oltár, ktorý sa nachádza za mnou. Je to skvostné dielo neskorej gotiky z konca 15. storočia a má názov Narodenie pána.
1: A Hanka, je to originál?
2: Originál je momentálne umiestnený v Slovenskej národnej galérii v expozícii gotiky, ale teda tento oltár je špecifický tým, že kým do 18. storočia, kedy ho teda RDD-ovci odkúpili a umiestnili do tejto kaplnky, tak dovtedy sa nachádzal v dome svätého Martina v Bratislave a bolo pod ním korunovaných 10 uhorských panovníkov. Istú dobu vraví sa, že patril aj do majetku kráľa Matia Korvina. Keď ho RDD-ovci odkúpili a rozhodli sa umiestniť do tejto kaplnky, tak dali nad neho postaviť takýto pozlatený drevený baldachín aj so svetoštefanskou korunou ako prejav úcty, že dostali taký majetok do rúk. Vedľa oltáru si môžete všimnúť sochu svätého Ladislava a sochu svätého Imricha. A čo vás mohlo v tejto kaplnke ešte upútať, sú tieto štyri zamurované obloky. Tie, teda kedysi slúžili pre grófa a grófku, aby sa mohli zúčastniť tej bohoslúžby priamo zo svojich komnát.
1: To bolo praktické, ale kto ich zamuroval?
2: Sú zamurované z toho dôvodu, že keď v roku 1945 bol zámok opustený posledným RDD-im, Williamom RDD, tak dva roky na to sem bol umiestnený reedukačný ústav pre mládež, ktorý tu bol až teda do roku 2000. Dá sa povedať, že teda od toho roku 2000 do roku 2015 zámok doslova chátral, teda nič sa s ním nedialo. Až potom sa do toho pomaly pustili dobrovoľníci, pridalo sa aj mesto a zámok sa začal aktívne rekonštruovať. A verejnosť je otvorený od roku 2018. V tejto chodbičke si môžete všimnúť ten originálny gotický portál, ktorý slúžil ako hlavný vstup do kaplnky a teda vstupovalo sa priamo z nádvoria od toho 14. do 15. storočia. Čo znamená, že táto chodba, v ktorej stojíme, sem bola pristavaná až na konci toho 15. storočia a z toho dôvodu si môžete všimnúť, že je toto gotické okno pôvodne zamurované. A môžem vám povedať ešte niečo k

0: tejto tabuli. Tá sa kedysi nachádzala pri Empírovom divadle a je na nej latinským nápisom napísané, že gróf Jozef Erdődy venuje toto Empírove divadlo dvom gréckym múzam.
1: A ktoré dievčatá si ho klofli? Vieme, ktorým to venoval?
0: Dálii múze komédie a Melpomene múze tragédie. Čiže týmto dvom menším gréckym božstvám bolo venované naše Empírove divadlo.
2: A je to len časť tej tabulky? Zvyšok je kde?
0: Zvyšok, neviem, či sa zachoval a zdá sa mi, že sa nachádza v múzeu našom.
2: Momentálne ideme hore po schodoch. Kam ideme?
0: Ideme na druhé poschodie, kde je teda tá hlavná expozícia.
2: A tu máme na schodoch rôzne také obrázky. Čo to je? To je od miestnych obyvateľov?
0: Je to súčasná výstava. Boli nejaký deň zámockých parkov. Tak toto sú také tematické obrázky k tomu.
2: Perfektné. A tu máme fresky obľúbené.
0: Áno, presne.
2: Veselé tak. Farebné veci na stenách, ktoré boli zachované. Prečo sú tie schody také plitké?
0: To väčšinou mám takú interaktívnu otázku pre návštevníkov. Ja sa ich to vždycky pýtam v rámci hádanky, že či by ste mi vedeli alebo skúsili uhádnuť, že prečo boli tie schody tak, ak sa zdali, že boli také plitké a pohodlné, že prečo to tak bolo.
2: Kvôli väčšinou, koňom.
0: Áno, presne tak, kvôli koňom. Ale zase druhá asi najpoužívanejšia odpoveď je taká, že kvôli tým sukňam, čo mali teda dámy, že aby sa im ľahšie chodilo po schodoch. Ale teda bolo to kvôli koňom.
1: To by museli mať sukne veľké ako električka. Sme v Lohovci, bez električiek, ale je to zámok, na ktorý sa oplatí ísť. Tak naň pôjdeme.
3: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne s Didianou.
1: Zámok v Hlohovci je veľmi fešnou dominantou mesta. Slúži aj ako centrum kultúry a umenia. A nebudem klamať, keď poviem, že aj v centre našej pozornosti. Veď na ňom výletujeme. So sprievodkyňou Hankou sme v arkádovej chodbe.
2: Môžete si tu všimnúť pozostatky tých poloblúkov a taktiež približne takto vyzeral kedysi ten toskánsky stĺp. Tieto chodby boli v tej polovici 17. storočia zamurované a na steny znútra boli aplikované malby uhorských panovníkov. Žiaľ, tie malby ešte zrekonštruované neboli a sú zo 17. storočia, čiže sú veľmi slabo viditeľné. Ale keď pôjdeme do tejto druhej miestnosti, tak tu sú o niečo lepšie zachované. Alebo keď sa pôjdete pozrieť naľavo od tých druhých dverí, tak to je naša najzachovanejšia malba a keď sa na ňu bližšie prizriete, tak si všimnete, že ten panovník má také dlhé plavé vlasy a práve tými bol typický král Matej Korvín, čiže si myslíme, že táto malba by mohla patriť práve jemu. Taktiež si môžete všimnúť toto originálne benátske barokové zrkadlo, ktoré je z 18. storočia. O benátskych zrkadlách sa hovorí, že sú toto jedine tak precízne správne zrkadlá, že keď sa do nich pozriete, tak sa uvidíte taký, ako naozaj ste. Ani nič nepridávajú, ani nič neuberajú. Či už je to na hmotnosti, alebo aj na vlastnostiach.
1: Ale mám podozrenie, že taký, aký sme, nám ukazuje každé zrkadlo, aj keď nie úplne vnútorne. A na výlete na vlne navštívime aj najväčšiu miestnosť, a to je
2: knižnica. Do 19. storočia sa tu nachádzala tančiareň a v súčasnosti je to taktiež obradná miestnosť mesta Hlohovec. Kedysi sa tu nachádzalo okolo 10 000 zväzkov kníh, mnohé z nich boli originály diel významných európskych autorov a z týchto kníh sa nám okolo 8 000 zachovalo a tie sú v súčasnosti uložené v univerzitnej knižnici v Bratislave. Tieto knihy k tiesem boli umiestnené zo zaniknutého františkanského kláštora z Kremnice, nachádza sa ich tu okolo 1700 a najstaršie vydanie z roku 1583. Tieto knihy sú prevažne písané v latinčine, nemčine a maďarčine a obsahovo sa venujú napríklad teológii, matematike, geografii alebo dokonca aj medicíne. Môžete si tu všimnúť aj toto druhé benátske barokové zrkadlo, ktoré je taktiež 18. storočia. A z rovnakého obdobia pochádza aj tento nástený koberec, alebo inak nazývaný gobelín, na ktorom si môžete všimnúť výjav Paridova voľba. Pre také lepšie pripomenutie, Paris bol vlastne trojský princ, ktorý uniesol Helenu Trojsku a teda kvôli tomuto činu sa začala 10-ročná trojská vojna.
1: A kto je na týchto portrétoch?
2: Tento portrét napravo patrí grófovi Jozefovi Erdedimu. Tento šlachtic sa asi najviac zaslúžil o prestavbu celého tohto panstva a to tým, že dal prestavať celý zámok a taktiež vybudovať celý zámocký park. Vedľa neho si môžete všimnúť jeho druhú manželku Alžbetu Majer. Alžbeta bola teda neurodzeného pôvodu, bola dcérou viedenského fiakristu, čo je niečo ako kočiar, avšak sa hovorí, že ich stretnutie s Jozefom bola láska na prvý pohľad, čiže sa aj napriek všetkým prekážkam tej doby rozhodli zosobášiť. Žiaľ, ich manželstvo bolo bezdetné, preto keď Jozef v roku 1824 zomiera, tak ešte približne ďalších 30 rokov sama Alžbeta spravovala celé toto pánstvo. Následne na to sa utiahla do Továrnikov, kde aj potom neskôr zomrela a toto pánstvo predala druhej vetve Erdediovcov. Napravo si môžete všimnúť portrét grófa Palatína Pavla Esterházyho. On nebol majiteľom tohto zámku, ale teda jeho dcéra Terezia Esterházyová sa stala prvou manželkou prvého majiteľa z rodu Erdediovcov, grófa Juraja Leopolda.
1: Inak zaujímavosťou je, že Tereska bola 21. dcérou grófa Pavla Esterházyho. Mal ich celkovo 26. Viete si predstaviť tie Vianoce? O chvíľu pokračujeme, výletujeme v Hlohovci.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Overené časom. Rádio Vlna.

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivým nehriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Bolo pol jednej, začínajú sa krátke správy. SAS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu a potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom v NATO. Strana reaguje na Ficové vyjadrenia o článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Približne tretina Rusov už odvolila v parlamentných voľbách, ktoré sú prvé od začiatku vojny na Ukrajine. Hlasovanie potrvá 3 dní a skončí sa v nedeľu večer. Legendárny taliansky futbalista Sandro Macolla zomrel vo veku 83 rokov. Celú 17-ročnú profesionálnu kariéru strávil v Interi Milano, s ktorým získal 4 ligové tituly a 2-krát Európsky pohár majstrov. Dnes bude jasno až poloblačno, no miestami sa oblačnosť prechodne zväčší. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si tam počkáte asi 15 minút a radar meria v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: V Zámockom parku majú najrozsiahlejší platanový háj v strednej Európe. Kto nechce byť v háji, môže byť na zámku. Výletujeme na tom Hlohoveckom. Momentálne sme v jeho najmenšej miestnosti a sprievodkyňa Hanka nám povie, čo sa tu zvyklo diať.
2: Prešli sme do najmenšej miestnosti na našom zámku a to je audienčný salón. Práve v tejto miestnosti prijímali svoje audienčné návštevy dvaja cisári, ktorí tu strávili zo pár noci. Prvým cisárom bol František II a druhým cisárom bol František Jozef I. Nábytok v tejto miestnosti nepochádza z pôvodného inventáru zámku, ale bol sem venovaný z mešťanských domov Lohovca, čo je tu však originálne, tento zrekonštruovaný empírový strop, ktorý je z 18. storočia. Môžete si na ňom všimnúť rôzne antické motívy a taktiež po stranách sú podobizne grófky Alžbety Majer. Nachádzajú sa tu aj dva portréty. Oveľa dôležitejší je tento druhý obraz. Ten patrí grófke Helene Obendorf. Táto grófka sa stala manželkou grófa Františka Xavera Erdedyho a teda najznámejšie je tým, že sa dožila požehnaných 103 rokov. Na sklonku svojho života taktiež napísala memoáre, kde vlastne opisovala svoj život, taktiež svoju rodinu a myslím si, že časť týchto memoárov sa dá prečítať aj na internete.
1: Z tejto miestnosti je krásny výhľad, tak si povedzme aj, čo vidíme z Hlohoveckého zámku.
2: Keď sa pozriete týmto smerom, tak si môžete všimnúť Považský inovec alebo teda zvyšok Zámockého parku a na túto stranu si môžete všimnúť okolité dedinky, taktiež Váh, Malé Karpaty, alebo keď sa pozriete tak trošku šikmo napravo, tak uvidíte taký úzky, vysoký komín a práve pri ňom sa nachádza Leopoldovská pevnosť, ktorá je v súčasnosti Leopoldovská väznica. Nábytok, ktorý sa nachádza v tejto miestnosti, pochádza z 19. storočia, rovnako ako aj tento žiaľ ešte nezrekonštruovaný empírový strop. Ale myslím si, že sú na ňom ešte veľmi pekne viditeľné antické motívy, teda ktoré sú typické pre ten empírový štýl. A tento portrét, ktorý sa nachádza medzi oknami, tak ten patrí grófovi Krištofovi Antonovi Erdedymu. Tento gróf nebol síce majiteľom tohto pánstva, ale bol otcom už spomínaného Juraja Leopolda a Ladislava Adama. A napríklad tomuto šlachticovi patril do správy hrad Dobrá voda alebo kaštieľ v Chtelnici.
1: Prečo tie nahotinky sú na tých obrazoch? To sú anieli alebo...
2: Áno, sú to anieli. Ale teda to je asi najnovší prírad z toho, čo sa týka do tejto expozície. Neviem, či sa tu nachádza 3 mesiace.
3: Aby som to opísala do rádia, tak má to krídla, je to veľmi pekné a má to prsia.
1: Ja, a to sú nádherné kachle alebo pec?
2: Pec, alebo zároveň aj kachle. Je to neorenesančný štýl a je z 80. rokov 19. storočia. A keď sa vlastne na ne prizriete, tak tej spodnej časti viete všimnúť si vyobrazenia uhorských panovníkov a v tej vrchnej sú vyobrazenia maďarských kmeňových náčelníkov.
1: A tie kachle stoja na levoch, na štyroch.
2: Veľakrát mávam takú otázku, že ako je možné, že to udržia.
1: Áno.
2: No žiaľ, je to aj pre mňa.
1: Záhada.
2: Áno, presne. Táto miestnosť má názov Prvý salónik alebo taktiež Císarská spálňa. To z toho dôvodu, že sa tu kedysi nachádzal luxusný empírový nábytok. V súčasnosti sú tu žiaľ iba tieto dve sedacie súpravy, obe pochádzajú z 19. storočia. Môžete si tu všimnúť aj 4 busty. Každá jedna z nich patrí významnému predstaviteľovi každého rodu, ktorý vlastne vlastnili tento zámok. Napravo od dverí tá busta patrí Mikulášovi Ulakimu, naľavo patrí Stanislavovi Turzovi, táto úplne na kraji napravo patrí Adamovi Forgáčovi a tá posledná Jozefovi Erdedymu. Práve pri ňom si môžete všimnúť aj jeho jazdeckú brošňu, aj so šablou, ktorú sme odkryli z jeho hrobky po nájdení na Hlohovskom cintoríne.
1: Tak sme si zopakovali všetky mená urodzených pánov zo zámku a kto ich vie aj teraz zopakovať, ten má naozaj dobrú pamäť. Za okamih sme späť na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

0: Talent na vlne.
1: Všeličo sa dá obdivovať na Hlohoveckom zámku, ale obrazy či gobelíny sú špeciálna kapitola, hovorí sprievodkyňa Hanka.
2: Čo sa týka obrazov, tak na Čablou si môžete všimnúť taký menší gobelín, na ktorom je výjav Únos Aurory. Tento menší obraz nesie názov Smrť kráľa a je vlastne alegóriou na zanik starých monarchií, ako bola Habsburská a vznik nových republik, medzi ktorými bolo aj naše prvé Československo.
3: Inak pán Forgáč musel mať dobrého barbera, lebo to, čo má na brade.
2: Dostala som minulé otázku, že či to je busta Ľudovita Štúra, ale teda nie, patrí Adamovi Forgáčovi. No a tento posledný portrét, tak ten patrí cisárovi Leopoldovi I. Habsburskému. Po ňom bola vlastne pomenovaná protiturecká Leopoldovská pevnosť, pri ktorej neskôr vzniklo aj teda mestečko Leopoldov. A pre také lepšie zaradenie tohto cisára, tak to bol vlastne starý otec Márie Terezie.
3: A on mali už vtedy takú tú povestnú Habsburgovskú sánku, ktorá sa dedila aj napriek tomu.
2: Niekoľko generácií.
1: A poďme do ďalšieho salónika Hlohoveckého zámku.
2: Táto miestnosť je venovaná predposlednému majiteľovi z rodu Erdediovcov, ktorým bol gróf Imrich Erdedy a jeho manželke grófke Irme Migaziovej. O Imrichovi je nám známe, že bol šlachticom, ktorý veľmi ťažko niesol výdobytky modernej doby, ako bola napríklad výstavba železnice alebo nejakej fabriky v Lhovci. Preto žil viacej takým utiahnutejším životom a väčšinu jeho právomoci za neho preberala práve jeho manželka. Ak ste sa niekedy boli pozrieť na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, tak hneď vedľa termy sa nachádza kúpeľný dom Irma, ktorý je vlastne pomenovaný na počest tejto pani grófky. To z toho dôvodu, že Vinterovci, teda rodina, ktorá založili piešťanské kúpele alebo kúpeľný ostrov, mali iba v prenajme od Erdediovcov a údajne boli veľmi blízkymi priateľmi. Nachádza sa tu aj táto menšia neorenesačná kachlová pec, na ktorej sú teraz už vyobrazenia evanjelistov. A môžem vám povedať ešte niečo k týmto dvom dreveným doskám. Keď sa na ne bližšie prizriete, tak naľavo na doske v strede je erb Erdediovcov a napravo sa nachádza erb Migaziovcov. A teda kedysi týmito doskami bol obložený celý grófsky apartmán, avšak do súčasnosti sa nám zachovali iba tieto dve.
3: Duchny sú vyšívané na tejto posteli, ktorú vidíme, krásne.
2: Čiže prešli sme do poslednej miestnosti na našej prehliadke a tým je tretí salónik, ktorý je venovaný poslednému majiteľovi z rodu Erdediovcov a tým bol gróf dr. William Erdedy. Bol teda synom Imricha a Irmy a mal právne vzdelanie, čiže už počas monarchie pracoval ako právnik a potom neskôr po prevrate pracoval ako diplomat na rôznych zahraničných cestách. Taká zaujímavosť o ňom je, že sa oženil až vo veľmi vysokom veku, a to ako 55-ročný, a zobral si iba o 3 roky mladšiu rakúsku herečku Annu Schmidt. Ich svadba, ktorá sa konala v našej kaplnke, ktorú ste už mali možnosť vidieť, tak tá sa konala konkrétne v roku 1943. Keď si spojíte, že vlastne svadba bola v 43., zámok bol opustený už v 45., tak to z toho dôvodu, že vlastne po skončení vojny Williamovi bol skonfiškovaný celý majetok a išlo mu o život. Pokiaľ si ho chcel zachrániť, tak vlastne rozhodol sa utiecť do exilu a vybral si na to švajčiarske mesto Zug. Avšak pred útekom sa hovorí, že stihol naložiť vlak s väčšinou cennosti z tohto zámku a teda s týmto vlakom utekal do toho Švajčiarska. Žiaľ, tento vlak bol bombardovaný údajne na území Rakúska americkými vojskami, čiže tam sa veľmi veľa majetku Erdediovcov zničilo alebo rozkradlo. Veľmi malinko sa vrátilo naspäť na Slovensko a ešte menej sem do Hlohovca.
1: A niektoré z týchto cenností boli rozmiestnené aj po okolitých hradoch a zámkoch, ako je napríklad červený kameň. Hneď na začiatku prehliadky tam vidieť zlaté sane Erdediovcov. Tí mali teda koníčky, však o chvíľu viac.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

karton na bórek, a taky porcelán. Jsem modrý.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Predstavte si, že sa dozviete, že vám chcú zobrať byt so všetkým, čo v ňom máte. Podobné to mal aj William Erdődy. Akurát jemu chceli zobrať takto celý zámok, preto všetko, čo mohol, naložil na vlak, do auta by to nezmestil a podarilo sa mu ujsť do Švajčiarska. Sme na Hlohoveckom zámku a ešte viac nám povie sprievodkyňa Hanka.
2: No a Williamovi sa nakoniec do toho Švajčiarska podarilo dostať aj s manželkou a zomral tam v roku 1958 bez hociakého dediča, keďže obidvaja už mali veľmi vysoký vek a zámok prešiel do štátneho vlastníctva. Nábytok v tejto miestnosti je zo začiatku 20. storočia, je v štýle budapeštianskej secesie. A môžem vám povedať ešte niečo k tomuto klavíru. Ten teda kedysi patril hlohovskému vinohradníkovi Ferdinandovi Fussmanovi, o ktorom je nám známe, že bol najväčším producentom vína na území prvej Československej republiky práve v tom medzivojnovom období, teda 30. roky 20. storočia. A dá sa povedať, že tento klavír je niečo ako symbol a napriek tomu, že hlohovské víno je známe tým, že bolo takzvané trojchlapové, teda kvôli veľkej kyslosti. Ako sa dá povedať, že stačil vám jeden pohár a už vás niesli domov, tak tento klavír je takým symbolom, že aj napriek tomu bolo veľmi obľúbené.
1: Ktorý exponát je to najvzácnejší?
2: Klasicky, z môjho pohľadu by som povedala tie kachle v tom prvom saloniku.
1: S levmi, panovníkmi a čo tam je ešte?
2: Tí maďarskí kmeňoví náčelníci.
1: Nedávno sa vraj objavili nejakí dedičia a bola to vcelku veľká kauza. Čo nám o tomto viete povedať, Hanka?
2: Boli to podvodníci a myslím si, že oni nevedeli o tom, že sme objavili tú hrobku Erdődyho, vlastne Jozefa Erdődyho, odkiaľ je aj tá brošňa, aj tá šabla a vlastne z jeho hrobky sme získali DNA, čiže sme vedeli spraviť DNA testy a teda boli to podvodníci. A môžeme sa zastaviť ešte pri tohto vyobrazení Hlohovca. Vlastne tieto štyri obrazy, alebo táto krajinka bola namalovaná Hlohovčanom v roku 1797, čiže koniec 18. storočia. A keď sa na ne prizriete, tak tu je naozaj veľmi pekne vyobrazenie okolie Hlohovca. Je to vlastne pohľad zo Šiancu. A tento obraz je asi najkrajšie vyobrazenie. Tu tam boli ešte, ako vyzerali vtedy tie francúzske terasy. Môžete tu vidieť aj tú Filagóriu. Vlastne tú vežičku alebo altánok.
1: A tieto obklady, to je pôvodné, ste vraveli, že? Obklady dverí. Koľko môžu mať tie múry rozmer?
2: Zdá sa mi, že najširšie medzi 3 a 4 metrami, ale teda to sú tie pravdepodobne vonkajšie, teda tá najhoršia stena zámku. A tie to okolo 2 metrov.
1: A Hlohoveckú synagógu, ktorú tiež vidieť na stenách zámku, vraj zrútili v roku 1960.
2: Áno, keď boli vlastne Židia vyhnaní aj z Hlohovca. A k tomu je ďalšia historka. Vlastne, keď utekali ešte po tom moste starom, tak stihli ho prekliať vlastne preto, že boli vyhnaní z toho Hlohovca. A teda, keď utekali, tak stihli prekliať náš most a teda preto sú na ňom každý deň kolóny.
1: Ale je to len historka a mierne či viac nedokonalá infraštruktúra. Ďakujem sprievodkyni po Hlohoveckom zámku Hanke Chalániovej, ktorý má na svojom konte aj ďalšie legendy. Napríklad tú o únikových tuneloch zo zámku pozná skoro každý Hlohovčan. A zdá sa, že sú pravdivé. Robili totiž taký ten georadarový prieskum a v zámockej záhrade sú skutočne potvrdené zistenia dutín v zhruba 4-metrovej hĺbke. Tak ale o tom niekedy na budúce. Majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andilov a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Sucho urýchlilo žltnutie a opadávanie listov. USA posilnia protivzdušnú obranu Ukrajiny. Zajtra bude spočiatku jasno, na západe pribudnú zrážky a teploty vystúpia do 29 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Sucho tento rok výrazne zasiahlo Slovensko. Podľa slovenských hydrometeorológov sa jeho následky prejavujú v poľnohospodárstve aj lesoch. Viac povedal klimatológ Jozef Rozkošný.
2: Sucho sa negatívne prejavilo aj pri lesných drevinách. Tam sme začali zaznamenať na začiatku leta už prvej dekade júla ojedinele letné žltnutia a opad listov na agátoch, na lipách. Tá hlavná vlna letného žltnutia listov nastala až v závere júla.
0: Sucho a vysoké teploty urýchlili aj dozrievanie a zber poľnohospodárskych plodín. V Hurbanove namerali koncom júna v hĺbke 2 cm rekordnú teplotu pôdy takmer 49 stupňov. Poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do opozičnej SAS. Obaja sa zároveň zapoja do prípravy programu strany s názvom Reštart Slovenska. Marcinková sa chce venovať najmä rodinej a zahraničnej politike či témam týkajúcich sa pacientov. Zdôraznila tiež jednoznačné smerovanie Slovenska v Európskej únii a NATO. Ledecký sa zameria najmä na sociálnu oblasť, vylúčené komunity a reformu verejnej správy. Predseda SAS Branislav Gröling označil ich vstup za prirodzené pokračovanie niekoľkoročnej spolupráce. Spojené štáty schválili možný predaj protivzdušnej obrany Ukrajine za približne 2,7 miliardy dolárov. Balík má zahŕňať viacero typov rakiet, odpaľovacie zariadenia a aj radary určené na boj proti dronom. Predaj ešte musí posúdiť americký kongres. Ukrajina by ho mala financovať z európskych príspevkov. Kyjev o posilnenie protivzdušnej obrany žiada v čase pokračujúcich ruských útokov. A poďme aj na šport, v ktorom máme ďalší rekord. Futbalista Harry Kane potreboval na 100 gólov v nemeckej futbalovej Bundeslige najmenší počet zápasov. Stačilo mu na to len 98. Nový rekord vytvoril dvomi presnými zásahmi pri vysokom víťazstve Bayernu 7-0 nad Unionom Berlín. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu ojedinele objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
3: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Zvýšte opatrnosť na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. V ľavom pruhu je tam odstavené osobné auto a radary merajú v Bratislave na Rusovskej ceste smerom z Viedenskej cesty a takisto v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Víkend na vlne s Petrou.
4: Krásne sobotné pozdravy vlňáci posielam. Už ja, moje meno je Petra. Odteraz budeme na vlne víkendovať spolu. Či už ste za volantom o tomto čase, alebo v práci, prípadne do vašich domácností, na výlety, skrátka všade, kde nás počúvate. Máme krásne počasie, príjemné teploty, k tomu ešte aj víkend. Čo viac si môžeme želať? Asi už len dobrú hudbu k tomu, aby ste mali ešte lepšiu náladu, ešte viac energie, najmä ak sa venujete nejakým prácam v záhradke alebo okolo domu. Takže ešte raz odo mňa pohodové, príjemné sobotné popoludnie všade, kde ste s nami. Toto sú hity overené časom aj takto cez víkend v Rádiu Vlna.

0: Spievala vám pani Rollins. Nie, Dara Rollins si ani po svadbe s Pavlom Nedviedom priezvisko nezmenila. Sama uviedla, že jej manžel je s tým úplne v poriadku. Takže naďalej zostáva Dara Rollins a nie pani Nedviedová, aj keď bolo by to veľmi príjemné a pekné, si myslím. Napriek tomu, neviem, je tu ešte nikto, kto nevidel tie fotky svadobné? Nádherné boli, prenádherné, normálne ako z rozprávky, to sa naozaj podarilo. A verím, že sa nám podarí aj dnešné naše spoločné víkendové popoludnie. Máme pre vás ďalšie skvelé hity overené časom. Tak vám želám vydarený víkend, oddychujte, relaxujte, my vám budeme hrať.
1: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30%.

Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Ploninatory rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Kanadský spevák, skladateľ a producent Terry Jacks, ktorý sa do hudobnej histórie zapísal aj vďaka tomuto fantastickému hitu Seasons in the Sun, rok 1974. Počúvate Vlnu, my vám hráme aj cez víkend len hity overené časom a vlňáci naši, keby sa konala taká olympiáda zbytočných schopností, ktoré máte, za čo by ste získali zlato? Tak touto otázkou odštartovali tento pracovný týždeň moji ranní kolegovia Dominika a Martin.
1: Ja napríklad by som podľa mňa získal zlato v robení nepodstatných vecí, ktoré robím, keď treba robiť podstatné veci.
2: Veľmi diplomaticky si to opísal, áno.
0: To sa myslím bola prokrastinácia. A poslucháčka Lucka sa pochválila, že zbytočná schopnosť, ktorú má a je v nej fakt dobrá, je stresovanie. Ešte skôr, ako sa niečo stane.
3: Každú tú udalosť, ktorá sa má ešte len udiať, ja už mám týždeň predtým katastrofické scenáre, jak to dopadne. Agatha Christie a Hitchcock sú oproti mne učni. Ani oni by to tak
0: moja babka.
3: A však vždycky to samozrejme akože tak nedopadne, ale jednoducho ja už sa tak vyhecujem, vystresujem, potom sa nad tým smejem, ale neviem sa toho zbaviť už pomaly 40 rokov.
0: Aha. No, ja sa neviem zbaviť skákania do rečí, za toto ja by som 100% vyhrala nejaké to ocenenie, niekto má možno lezenie na nervy. A čo vy? Akú zbytočnú schopnosť máte vy? A bolo by to na medailu.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.

0: film, pri ktorom si možno citlivejšie povahy aj poplakali. Ja som plakala určite, vtedy si pamätám. To je film Philadelphia s Tomom Hanksom. A Tom Hanks za túto úlohu v tomto filme dokonca vyhral aj Oscara pre najlepšieho herca. Ten film sa volá Philadelphia a Bruce Springsteen do ňoho nahral tento nádherný soundtrack. Streets of Philadelphia ste mohli počúvať v tomto momente z Rádia Vlna a teraz budete počuť nášho Andreja. V krátkých správach má pripravené aj počasie, predpoveď počasie a takisto sa spolu pozrieme aj na víkendové cesty.
1: Bolo pol druhej, začínajú sa krátke správy. Premiér Robert Fico sa v pondelok stretne s Filipom Kufom, ktorého SNS navrhuje za ministra životného prostredia. Premiér zatiaľ o jeho nominácii nerozhodol. Ak sa nedohodnú, rezort by mal dočasne viesť Fico. Európska únia sa opäť nedohodla na predĺžení individuálnych sankcií voči Rusku. Rokovania budú pokračovať v pondelok, pričom súčasné sankcie platia do 22. septembra. Paris Saint-Germain čaká zajtra ligový šláger na pôde Marseille. PSG má po nevýraznom vstupe do sezóny za cieľ získať 3 body a zlepšiť svoju hru. Trenér Luis Enrique pred zápasom zdôraznil, že duel podľa neho nemá favorita. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna sa pozrieme aj na cesty. Pozor si dajte na radar, ktorý meria v Bratislave na Rusovskej ceste smerom z Viedenskej cesty. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: dámy viseli podľa mňa v izbe nejedného pána a bola to veľká kočka. Samantha Fox, počúvate Rádio Vlna a hity overené časom. Až som sa tak zľakla, keď som sa pozrela do kalendára, som zistila, že aktuálne prežívame 3. septembrovú sobotu. Ale s nádherným počasím, tak verím, že nám takto zostane aj do konca dnešného dňa. No dajte mi vedieť zatiaľ, ako máte pekne rozbehnutú sobotu, či všetko ide podľa plánu, či si užívate s rodinou, s priateľmi a kde. 0908 704 704. Rada vás pozdravím.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
3: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: cez víkend máte naladené Rádio Vlna. Dá sa udržať si skvelú fyzickú a psychickú kondíciu aj po 70-ke? Odpoveď je áno, dá, a my máme na to dokonca aj dôkaz.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: No, v prvom rade musíme povedať, že ak si chcete udržať skvelú fyzickú aj psychickú kondíciu po 70-ke, tak to už nie je o lámaní rekordov, ale je to o pravidelnosti, rozumnom prístupe a radosti z pohybu. Aj o tom porozpráva už zajtra u nás na Vlne v talk show s Didianou aktívna seniorka Rebeka Just. Je to dáma, ktorá píše nielen motivačné knihy, ale aj navrhuje modely, ktoré dokonca bola predviesť napríklad aj v New Yorku.
2: Pre mňa bol to veľký úspech kvôli tomu, že keď som im to tam predviedla, tak boli nadšení, lebo som poskytovala rôzne dizajny, ale vymyslela som napríklad tie sklenené podprsenky, čo teda teraz po 3 rokoch ešte stále dizajnéri si chytili vlastne tento nápad a stále dávajú tieto korzety a skle a z umelej hmoty a z kože dávajú svetovým hviezdám. Takže ako si som to nejak tak odštartovala v Amerike a veľmi zaujímavá bola otázka, keď po modnej prehliadke sa vrhla na mňa newyorská televízia a tá newyorčanka sa ma pýta: prosím vás pekne, nebojíte sa, že tá sklenená podprsenka na vašej hrudi, že teda sa môže rozbiť a poraniť? A ja som sa na ňu pozrela, začal som sa usmievať, bolo mi jasné, že teda oni majú poháre z umelej hmoty a ja hovorím, no viete, ale my si napríklad v Európe každý deň dávame niekoľkokrát do úst sklenený pohár. Mm-hmm. A myslím si, že to je oveľa akože ťažšie teda, alebo zraniteľnejšie. Áno, a myslím si, že nie. To sklo má nejakú pevnosť, tak ako bola veľmi rada, že áno, že dá sa, tak si to aspoň chytila.
3: A nebolo to priesvitné sklo ako podprsenka, hej?
2: Nebolo. Dobre, to okay. Až tak priesvitné, nie.
0: Štíhla a ohybná a s chuťou ešte veľa vecí dokázať. Rebeka Just porozpráva našej Didiane viac už túto nedeľu na Pravé poludnie. Dozviete sa, ako žiť s chuťou a nie bez nej. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talk Show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: jasnú a na väčšine Slovenska aj slnečnú sobotu. Už tu máme ďalšiu hodinu. No, zatiaľ si nemôžeme veľmi sťažovať, čo sa počasia týka, ale ak dnes náhodou ste v práci, máte nejaké povinnosti a nemôžete si toto nádherné počasie užívať s rodinou, s priateľmi, niekde vonku, tak samozrejme nás bude zaujímať to, čo bude počasí zajtra, keďže víkend pokračuje. Sú to správy na vlne s Andrejom.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Peter Švec zostáva na čele klubu slovenských turistov. Umelá inteligencia prelomila ochranu troch firiem. Zajtra bude spočiatku jasno, na západe pribudnú zrážky a teploty vystúpia do 29 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva vo funkcii. Delegáti v Žiline neschválili program valného zhromaždenia, ktorého súčasťou bol aj návrh na jeho odvolanie. Na schválenie bolo potrebných 44 hlasov, program však získal iba 35. Rozhodovať sa malo aj o odvolaní ďalších členov vedenia a zrušení nových nájomných zmluv na dve horské chaty. Švec oznámil zhromaždenie za nepripravené a tvrdí, že navrhované zmeny by mohli organizáciu paralyzovať. Dovoz jazdených aut na Slovensko klesol v auguste na polročné minimum. Zo zahraničia prišlo necelých 5000 vozidiel, pričom takmer polovicu tvorili autá mladšie ako 5 rokov. Rastol aj záujem o elektromobily a dovoz čínskych značiek sa medziročne takmer strojnásobil. Najviac jazdených aut naďalej prichádza z Nemecka. Analytici zároveň upozorňujú, že pri dovoze treba preveriť servisnú históriu, stav vozidla a jeho financovanie. Umelá inteligencia Gemini od Google počas bezpečnostných testov prenikla do systémov troch skutočných spoločností. V jednom prípade uhadla heslá, v ďalších dvoch našla prihlasovacie údaje v databáze. Podľa Google Gemini svoje útoky zastavila, keď zistila, že nejde o testovacie, ale reálne systémy. Pri incidentoch nevznikli žiadne škody a dotknuté spoločnosti boli následne informované. Podobné prípady počas testovania svojich modelov zaznamenali aj OpenAI, Anthropic a Meta. A poďme aj na šport. Slovenský chodec Michal Morvaj ukončil vo veku 30 rokov kariéru. Olympionik z Tokia sa lúčil dnes na polmaratóne v rodnej Nitre. Tento rok pritom vytvoril viaceré národné rekordy. Ako dôvod konca spomenul náročné podmienky po odchode z Dukly a kombinovanie športu s dvoma zamestnaniami. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
3: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po druhej pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Pozor si dajte na radar, ktorý meria obojsmerne na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Sú miesta na Slovensku, kde sa vám pošťastí mať každý rok Oldies Party Rádia Vlna a takým miestom je aj Čaká. Pozdravuje odtiaľ rodina Baniarová, Moravčíková a Piecková. Aktuálne už teda majú našu úžasnú Oldiesku za sebou tento rok, ale momentálne nás počúvajú a sú spolu s nami, pretože dnes je v Čaké 6. ročník rodinnej gastroparty. Takže pozdravujú od dobrého guláša a od Živánskej. A ako mi napísali, pijeme, jeme a zabávame sa a Rádio Vlna nám pritom robí príjemnú náladu. Takže pozdravujeme všetkých do Čaky. Nech je teda u vás dnes viac smiechu ako kalórií, príjemnú zábavu a dobrú chuť samozrejme. A inak, ak aj vy patríte medzi takéto partie, ktoré si dnes užívajú guláš, opekačku alebo nejakú grilovačku, tak pokojne mi dajte vedieť. Nech pozdravím aj vás. 0908 704 704. Krásnu sobotu aj po 14.

0: pesnička, ktorá nemôže chýbať na žiadnej dobrej svadobnej hostine ani tančovačke, Gypsy Kings a Bamboleo z Rádia Vlna. Pozdravujeme inak všetky, nielen teda gulášové, živánske a grilovacie partie, ale aj svadobné partie, lebo dnes máme sobotu, takže ak toto dnes takto vám vyšlo, tento váš veľký deň D, milí ženíchovia a milé nevesty, tak si môžete gratulovať, budete mať naozaj nádherné svadobné fotky. A nech vám to dnes vyjde. Počúvate Vlna, hity overené časom. O chvíľu pokračujeme. Zostaňte s nami a majte aj naďalej krásnu a pohodovú sobotu.
1: Budeme najkamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
2: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
3: Niečo sa deje!
4: To snad nie.
3: Nie!
4: Kde to sme?
5: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
6: Zabudneme na všetko, aj jedno na druhu?
2: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
3: Dochádza nám čas!
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

kilogram. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údení. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Sú dní, ktoré sú menej šťastné, alebo aby som bola úplne presná, sú dní, kedy máte naozaj totálnu smolu a presne taký deň mala bohužiaľ včera Simona.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Lebo Simonka prepásla životnú šancu, v rozhodujúci okamih nezdvihla telefón a prišla o 60 000 eur.
2: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila.
0: Nezarobila, veru. Neviem, predstavovala som si tie scenáre, čo sa tam vlastne mohlo stať. Možno, že bola Simona v práci, alebo za volantom. Alebo možno ako typická žena mala telefón na dne kabelky a skrátka nevedela ho nájsť. Nevieme, ale vieme 100%, že 60 000 nie je jej. Prišla o ne. Večná škoda toto a ja sa s tým tak vnútorne stále nejako neviem zmieriť. Ale hovorím si na druhej strane možno aj celkom dobre, pretože Simonka prilepšila niekomu z vás o ďalších 30 000 eur. Takže o 2 týždne, v piatok, nebudeme hrať o 60 000, ale prihodíme ďalších 30 000 a dokopy to máme 90 000 eur. Takže dovtedy, prosím vás, klikajte na zarabajušami.sk alebo počúvajte Rádio Vlna, aby ste teda neprepásli svoju životnú šancu aj vy, aby ste v rozhodujúci okamih poznali správnu odpoveď, ale hlavne, aby ste vedeli, ako máte správne SMS-kovať. Držím palce, poďte do toho aj teraz, lebo poviete si, že potom to pošlem, zabudnete, nič z toho nebude, verte mi, berte do ruky mobil a SMS-kujte práve v tomto momente, tu vám dáme návod ako na to.
1: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ak sme si od kráľa československej country vypočuli, čo všetko by mala spĺňať žena, aby teda ste boli ohodnotené, milé dámy, akože ste báječná ženská. V tejto pesničke Michal Tučný o tom spieval. Počúvate hity overené časom, počúvate víkend na vlne. Budú aj ďalšie skvelé pesničky z 80-tých, 90-tých, ale aj zo 70-tých rokov, stačí, ak zostanete s nami. Teraz sa ideme ale pozrieť na krátke správy. Máme pre vás aj predpoveď počasia a takisto víkendový dopravný servis. Sme späť opäť po polhodinke. Zostaňte s nami.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo pol tretej, pripravené sú krátke správy. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že začína uvažovať o tom, či by Slovensku nestačila jedna politická strana. Danko zároveň povedal, že demokraciu nepovažuje za najlepší nástroj riadenia krajiny. Donald Trump oznámil zákaz vstupu do Bieleho domu pre médiá CNN, MS Now a Politico. Americký prezident ich obvinil z vymýšľania nepravdivých informácií a tvrdí, že podobné opatrenia čakajú aj ďalšie médiá. Slovenskí tenisti vedú v Davisovom pohári nad Gréckom 1-0. Prvý bod získal Alex Molčan, ktorý zdolal Sakellaridisa 2x6-1. V druhom zápase nastúpil Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: O dopravnej situácii vás informujeme aj po pol tretej. Nehodu nám hlásite na výjazde z Uran nad Žitavou smerom na Šurany. Havarovalo tam osobné auto, zvýšte tam preto opatrnosť. A pozor si dajte aj na radar, ktorý meria obojsmerne na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické bane. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: dostatočne rozkošné sú niektoré domáce prezývky, ako voláte svojich najbližších. Mám pozdraviť aj babku Zuzku, alebo Cucu Lienku a celú posádku auta, ktorá mierí na Maxikovú oslavu. Ivicu, Borisa, Alexa aj Sandy, snáď ste sa spoznali, napísal mi Teo. Ďakujem veľmi pekne, Teo, za tento milý pozdrav, špeciálne teda pre babku Zuzku, ktorú voláte Cucu Lienka. Užite si teda oslavu, predpokladám, že asi narodeninovú. A zároveň pozdravujem aj všetkých, ktorí práve dnes, 19. septembra, takto v sobotu oslavujete narodeniny. Želám vám hlavne veľa zdravia a nech máte na tej oslave viac smiechu, ako je sviečok na torte. Všetko najlepšie.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

milujem koniec tejto pesničky, kde Phil Collins osobne nahral tieto prenádherné bubny. Ten zvuk, taký ten surový, ostrý. Sama by som to nevymyslela lepšie. Počúvate Vlnu a hity overené časom. A ešte ideme na chvíľu do slnkom zaliatej Čaky, pretože sa odtiaľ ozvala aj rodina Čelárová a pozdravujú všetkých od Kotlíkovej Fazuľovice. Pozdravujeme aj my a budeme pozdravovať aj večer zase do perličkového kúpeľa vo vani, ktorý bude. Želáme dobrú chuť. Marcelka a Igor z Farnej sa ozvali takisto pri varení kotlíkového guláša. Odtiaľ sa mi presne prihlásili, lebo som hľadala, aj stále hľadám. Všetky možné partie, ktoré grillujete, alebo varíte guláš, alebo opekáte. A Marcelka s Igorom presne toto robia. Želajú všetkým krásnu sobotu a samozrejme aj nám do rádia. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte dokonca pridali aj pozvanie, že pokojne sa môžete k nám pridať. Tak takto mentálne určite sa pridávam ku vám. A Janko zase mi napísal, že som dobrá provokatérka s týmito akciami, pretože on sa práve chystá do práce. U nich je o 7 hodín menej, takže 6.43 mi píše. A Janko je v Montgomery, ako som zistila. To znamená, že sme v Amerike, v štáte Alabama. Takže pozdravujem aj teba a ešte v tej Amerike zostaneme, pretože Vlado mi napísal, že pozdravuje z Hampton Bays, New York, štát New York, všetkých poslucháčov. Práve nakladá veci, udice a všetko ostatné na rybačku. Takže Vládko, pozdravujem aj ja a lovu zdar a aj pre vás, ktorí nás počúvate niekde v zahraničí, možnosti práve v Amerike alebo kdekoľvek, tisíce kilometrov od Slovenska. Želám vám pohodový víkend a posielam z rádia Vlna Roxette.

0: Pozdravujeme na tie kolesá, ktoré sa krútia aj cez víkend. Pozdravujeme na slovenské cesty. Máme pre vás ďalší čerstvý dopravný servis. Ale predtým ešte pozdrav od Alenky, opatrovateľky v Rakúsku, ktorá má aktuálne pauzu. Tak si našla čas a napísala do Rádia Vlna. Pozdravujeme aj my, Alenka, teba, aj všetky opatrovateľky, ktoré sú s tebou v tomto turnuse. A pozdravovať, odkazovať môžete aj naďalej 0908 704 704. Ďalšiu hodinu zostaňte spolu s nami, spolu s Rádiom Vlna, pretože mám pre vás skvelú súťaž o lístky na jednu fantastickú akciu. Ale teraz už Andrej a správy na vlne.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SNS navrhuje Kufu za ministra životného prostredia. Francúzsko čelí hybridným útokom. Zajtra bude spočiatku jasno, na západe pribudnú zrážky a teploty vystúpia do 29 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Premiér Robert Fico sa v pondelok stretne s Filipom Kufom. SNS ho navrhuje za ministra životného prostredia namiesto Tomáša Tarabu. Ak sa s premiérom nedohodnú, rezort by mal dočasne viesť Fico. Uviedol to šéf SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch a zároveň vyslovil dôveru ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Tá zatiaľ do SNS nevstúpila. Danko tiež vyhlásil, že si začína myslieť, že Slovensku by stačila jedna politická strana. Demokraciu pritom označil za nie najlepší nástroj vládnutia. Poslanec KDH František Mikloško pripomenul, že krajina už vládu jednej strany zažila. Podľa neho sa z jej 40-ročného obdobia spamätáva dodnes. Vo Vysokých Tatrách zahynul 24-ročný Slovák po páde pod Pyšným štítom. Nešťastie sa stalo v piatok popoludní v exponovanom teréne. Na miesto vyrazili horskí záchranári aj vrtuľník s lekárom. Muž však utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho telo následne transportovali do Starého Smokovca a odovzdali ho polícii. Francúzsko bolo v uplynulých týždňoch cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry pred dronmi a hackermi. Väčšiu ochranu chce zariadiť aj objektom obranného a technologického priemyslu. Macron ale upozornil, že situácia eskaluje. O tom hovoril tento týždeň aj poľský premiér Donald Tusk. Tajné služby ho informovali o plánovaných hybridných útokoch s pomocou dronov a rakiet proti krajinám podporujúcim Ukrajinu. A poďme aj na šport. V predsezónnych kempoch klubu NHL je 25 slovenských hokejistov. Viacerí z nich bojujú o miesto v tíme a o zmluvu. Istotu pôsobenia priamo v NHL má zatiaľ 5 Slovákov, a to Juraj Slavkovský, Erik Černák, Martin Fehervári, Šimon Nemec a Martin Pospíšil. Ďalších 16 hráčov má dvojcestné zmluvy. Tie im umožňujú pôsobiť v NHL, ale aj v nižšej súťaži. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj mhla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
3: Príjmame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po tretej pozdravujeme aj na cesty. Nehodu nám hlásite na výjazde z Uran nad Žitavou smerom na Šurany. Havarovalo tam osobné auto, zvýšte tam preto opatrnosť a pozor si dajte aj na radar, ktorý meria obojsmerne na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Je Prima dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Jednu takú mierne uletenú otázku mám na vás, vlňáci. Čo robíte budúci rok 5. júna? Ja viem, že mi poviete, že to je ešte ďaleko a že netušíte, ale napríklad taký Adam Ďurica alebo Maťo Ďurinda už majú tento termín vo svojich kalendárikoch poznačený, definitívne zabúkovaný a teda vedia, že 5. júna budú hrať na letnom festivale v Púchove a vy tam môžete byť spolu s nimi a užiť si ich koncerty. Ja mám pre vás 2 lístky a my si o ne o chvíľu u nás na vlne zahráme. Aj po 15. majte spolu s nami krásnu slnečnú sobotu.
2: Počúvate Víkend na vlne.

0: Slnečný víkend, sobota, 19. september. Neviem, či už toto je to babie leto, ale dúfam, že ešte nie. Užívajte si slniečko, prípadne použite aj nejaké SPF-ko, zajtra už má byť viac oblakov, tak teda dnes si to ešte dosýta. Užíme krásnu sobotu, príjemné víkendovanie aj spolu s nami. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktobernafest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
1: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

Dáma, ktorá nás bohužiaľ tento rok opustila. Nemôžem tomu uveriť, že už vlastne len spomienka na Bonnie Tyler z Rádia Vlna. Keď sa niekde objavia speváci Adam Ďurica a Maťo Ďurinda s kapelou Tublatanka, tak je jasné, že zažijete jeden absolútne skvelý, dokonalý koncert. Áno, aj toto sa dá spojiť, rockery so spevákom popovým, pretože v hudbe je možné všetko a možno budú mať niekedy aj spoločnú pesničku, ale určite vieme, že vystúpia na jednom pódiu a bude tomu tak už budúci rok v júni, lebo my vieme, že sa bude diať jeden skvelý letný festival Queen's Fest v Púchove, predstavte si, 5. júna konkrétne, a my tu máme pre vás v tomto momente víkendovú rozdávačku dvoch vstupeniek. Čo je vašou úlohou? Vašou úlohou bude nastražiť práve teraz vaše uši a chcem, aby ste odhalili, identifikovali pesničku od Tublatanky, ktorú vám teraz pustím. Bude to krátka ukážka, ale pozor, bude to pospiatky. Takže dúfam, že si môžete dať v tomto momente hlasnejšie rádio, lebo vám tú pesničku pustím len dvakrát, prvý a posledný. Je odzadu teda, takže skúste to tak nejako identifikovať, rozlúštiť, rozkodovať, že ktorá pesnička od Tublatanky by toto mohla byť. Teraz príde už aj spev.

Nemáte pokazané rádio, len toto bola pesnička od Tublatanky, ktorú som vám púšťala odzadu, takže 0908 704 704 na toto číslo mi napíšte názov tej pesničky, ktorú si budete môcť naživo vypočuť budúci rok v júni na Queen's Feste v Púchove a možno si to užijete práve vy. Držím palce.

0: Marika Gombitová, ktorá tento mesiac oslavila rovno 70-ku, spievala zvony o slnečnom kalendári a slnečný presne taký aj dnešný deň. Dnešná sobota, zajtra už máme na Slovensku výstrahy pred vetrom, najmä na horách, takže ak ste si urobili túru dnes, tak ste urobili lepšie. Na to zajtrajšie počasie sa pozrieme práve v tomto momente. Pripravené sú krátke správy Rádia Vlna. S Andrejom zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Pripravené sú krátke správy. Podvodníci pripravili obec v okrese Žilina o viac ako 77 000 eur. Vydávali sa za policajtov a pracovníkov Národného bezpečnostného úradu. Cez aplikáciu získali prístup k počítaču obecnému úradu a následne vykonali neoprávnené bankové prevody. Obnovené boje v Jemene vyhnali z domova viac ako 112 000 ľudí. Takmer 3 000 ďalších uteklo cez Červené more do Džibutska. Nové boje vypukli medzi Husiami a silami lojálnymi jemenskej vláde. 19-ročný futbalista Lamine Yamal z FC Barcelona uviedol, že futbal by mal zaujať tvrdší postoj k trestaniu rasistických prejavov. Španiel predtým vyhlásil, že sa s rasizmom stretol mnohokrát. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj nad cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Urána nad Žitavou smerom na Šurany. Havarovalo tam osobné auto, zvýšte tam preto opatrnosť. A radar meria na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Hornej Stredy. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: sviatok možno dostala aj 8-ročná dcéra Tomáša. Alex a Dominika totiž mi napísali spolu s Tomášom, že dnes oslavuje 8 rokov a celá rodina je želá všetko najlepšie. Takže pozdravujeme aj my, malú oslavenkyňu z Rádia Vlna. Želáme všetko najlepšie, veľa úsmevov. No a o chvíľu ideme na to zistiť, kto správne identifikoval pesničku od Tublatanky a vyhrá odo mňa dnes dva lístky na hudobný festival do Púchova. Mám totiž víťaza, tak zostaňte s nami. Som sama zvedavá, ako víťaz reaguje.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo. Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
7: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: to boli Beatlesáci, ich poznáme všetci. Počúvate Vlnu a hity overené časom. No a v tejto hodine sme si dali jednu súťaž na váš postrech a najmä teda na vaše uši. Mali ste identifikovať, čo je toto za pesničku. Takýto guláš, ale ja vám už v tomto momente môžem povedať a prezradiť správnu odpoveď, pretože toto bola tu Blanka, to ste vedeli, ale pesnička Ja sa vrátim. Pospiatky to znie presne ako taký dobrý hudobný guláš. No, ale podarilo sa to identifikovať Peťovi, ktorý odo mňa za to vyhral 2 lístky na Queen's Fest do Púchova budúci rok aj s kapelou Tublatanka. A on vám bol taký zlatý, on tomu normálne nemohol uveriť.
1: Vážne?
0: Úplne vážne.
1: Odpadnem. No, tak výborne.
0: To akože ti gratulujem, lebo toto nie je žiadna AI, ktorej by si to mohol dať. Už to. Si to naozaj musel sám vyriešiť a zvládol si to úplne perfektne.
1: Áno, ďakujem.
0: S radosťou, no budúci rok, 5. júna, teda si napíš do kalendárika, že v Púchove bude Queen's Fest aj spolu s kapelou Tublatanka, aj s Adamom Ďuricom a ty sa tam ideš pozrieť tiež.
1: Dobre, ďakujem krásne.
0: Máš dobrý víkend?
1: Víkend úžasný.
0: A čo robíš?
1: Teraz momentálne pracujem doma, ale bol víkend taký, že oslavu som mal. Včera som mal narodeniny.
0: Ty si mal včera narodeniny?
1: Áno.
0: Tak ja som sa takto trafila.
1: Aj
0: tak máš darček od nás. Ani neviem,
1: ďakujem,
0: ako
1: krásne.
0: To vyšlo, no, ale tak vidíš, tak šťastie a sa to tak nejako pospájalo. Perfektné, Peťo, no tak to
1: a
0: sa teším.
1: Aspoň niečo v živote som vyhral.
0: Ty si odkiaľ?
1: Z Bardejova.
0: A pôjdeš do Púchova?
1: Pôjdem.
0: No už musíš ísť teraz.
1: Jasne, že pôjdem.
0: Koho vezmeš?
1: Ďakujem. Brata, určite, lebo to on je tiež tu Blatankovi a potom sa niečo už pozviera už.
0: Jasné.
1: Pôjdeme viacerí už úplne. Zoberme nejaký tranzit, keď už pôjdeme tam toto.
0: Keď sa východniari idú niekde zabávať,
1: áno.
0: Tak to je jasné, že to bude poriadna žúrka. No. Dodatočne všetko najlepšie k narodeninám. Oslavuj, ďakujem. Oddychuj, užívaj víkend a teš sa na budúci rok, lebo už
1: ďakujem.
0: Jeden termín v kalendári máš 100% vybukovaný.
1: Ďakujem.
0: Maj sa krásne, čau.
1: Ďakujem, do počutia.

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: počas tohto víkendu, kedy možno je niekde vinobranie. V každom prípade máme tu sezónu burčiakov. Vy počúvate Vlnu a náš Andrej v správach vám prezradí takisto jednu veľmi zaujímavú informáciu, ktorá sa týka vína, veľmi známeho, šumivého, u nás teda hlavne populárne na Silvestra, ale možno u niekoho aj počas celého roka, keď sú oslavy. Skrátka, jedno šumivé víno už nebude mať nálepku vyrobené na Slovensku. Čo sa stalo, dozviete sa práve teraz v správach na Vlne.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výroba šumivých vín Hubert v Seredi končí. Donald Trump hlási dohodu o Grónsku. Zajtra bude spočiatku jasno, na západe pribudnú zrážky a teploty vystúpia do 29 stupňov. Príjemné popoludne z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko si dnes pripomína 178. výročie prvého zasadnutia Slovenskej národnej rady. Pri tejto príležitosti sa v Myjave konala spomienková slávnosť, na ktorej sa zúčastnil aj predseda parlamentu Richard Raši.
3: 19. september 1848 je mimoriadne významný deň, pretože prvýkrát tu verejne vystúpila a vyhlásila aj zvrchovanosť a boj za zvrchovanosť prvá Slovenská národná rada na čele s Hurbanom, Hoďom a Štúrom. Tu sa vlastne začal a odštartoval boj za to, aby Slováci nepodliehali uhorskej vláde.
1: Podľa Rašiho je pripomínanie kľúčových historických udalostí nevyhnutné pre budúcnosť slovenského národa. Spoločnosť Hubert do konca roka zatvorí svoj výrobný závod v Seredi. Výrobu šumivých vín presunie do sestierských závodov v Česku, odkiaľ ich bude dovážať na slovenský trh. Firma rozhodnutie odôvodňuje tým, že sa jej nepodarilo naplniť výrobnú kapacitu a zabezpečiť dlhodobo udržateľnú výrobu. Zatvorenie závodu sa postupne dotkne približne 60 zamestnancov. Niektorým firma ponúkne prácu v ďalších závodoch spoločnosti. Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska. Spojené štáty americké tam teraz budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Trump sa pritom v minulosti opakovane vyhrážal, že USA prevezmú kontrolu nad Grónskom. Tvrdil, že ostrov spravovaný Dánskom potrebujú pre svoju bezpečnosť. Jeho vyjadrenia vyvolali kritiku európskych spojencov v NATO. Kylian Mbappé ukončil takmer 20-ročnú spoluprácu so spoločnosťou Nike. Francúzsky futbalista sa stal novou tvárou švajčiarskej značky On, v ktorej má podľa médií aj vlastnícky podiel. Útočník Realu Madrid pritom odmietol ponuky spoločnosti Adidas a Puma. Švajčiarska značka sa doteraz zameriavala najmä na bežeckú obuv a tenis. Po novom chce výraznejšie vstúpiť aj do sveta futbalu. So značkou je dlhodobo spojený aj Roger Federer, ktorý sa v roku 2019 stal jej spolumajiteľom. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po štvrtej pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Radar meria v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: zvoniaci, že nás počúvate aj takto v sobotu popoludní, pretože prichádza tá absolútne špeciálna hodina a tá bude okrem toho, že bude bohatá na hity overené časom, tak bude bohatá aj z iného dôvodu.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Presne tak, zarábajte ušami a v tejto hodine tu máme šťastnú hodinu, takže ak pošlete SMS-ku, tak môžete zvýšiť svoju šancu, že vyhráte od nás parádne peniaze až 30-násobne. Takže, zoberte do ruky mobil a SMS-kujte, pretože sa vám naozaj oplatí zarábať ušami. V banku máme povčerajšku. Ja vôbec sa toho nebojím. Normálne, keď vidím tú sumu, tak až kokcem, vidíte to. Nová, krásna suma, ešte vyššia tam je, 90 000 eur.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Martina sa mi ozvala, že dnes síce negriluje, ale pozdravuje z úžasnej akcie v Bratislave. Bol to ženský beh, kde teda bežali hlavne ženy, ale aj matky s dcerami, a Maťka chce poďakovať aj kamoškám Zuzke, Janke a Zuzičke. Dievčatá, pozdravujeme. Vy máte teda na dnes odbehané a dokázali ste, že my ženy vieme behať nielen po obchodoch, ale aj len tak pre radosť a pre zdravie. Počúvate Vlnu, počúvate Víkend spolu s nami, počúvate hity overené časom a samozrejme stále mi môžete písať, ako sa vám darí, ako si žijete takto cez víkend a čo porábate. 0908 704 704 je to číslo sem ku mne do štúdia Rádia Vlna.

Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 €. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pesnička, v ktorej sa udiali dve nezvyčajné veci. Tina Turner spievala po taliansky a Eros Ramazzotti spieval po anglicky. Počúvate Vlnu a Hity overené časom. Desiatky kilogramov na chrbte, stovky výškových metrov pred sebou. Tatranskí nosiči píšu príbehy, ktoré sa nezačínajú tým, že naštartujete motor, ale tým, že máte naozaj veľké odhodlanie. No a v jednom z tatranských hotelov môžete si aktuálne pozrieť výstavu, ktorá sa volá Nosiči. Dlhoročný fotograf Oliver Ondráš zachytil nosičov s drevenou krošňou na chrbte a desiatkami kilogramov nákladu. Ako sám povedal, posolstvom výstavy je vzdať hold tomuto povolaniu.
1: Nazývam to povolanie, lebo tí nosiči, ktorí nosia roky, tak pre nich je to povolanie vášeň. A chcel som troška upriamiť na to pozornosť, lebo vlastne nikde v Európe už sa nenosí v horách, len na Slovensku. A táto výstava je takou poctou nosičom všetkým, ktorí sa tomu venujú. A zachytil som vlastne nosenie na všetky chaty, kde sa nosí. Čiže nie len Vysoké Tatry, ale aj Nízke Tatry a Veľká Fatra.
0: Výstava Nosiči potrvá do konca októbra, to znamená do konca budúceho mesiaca. Vstup je voľný, to je tiež dobrá správa, tak sa tam prípadne choďte pozrieť, keď budete v Tatrách. Pretože nie všetci hrdinovia nosia plášte. Niektorí nosia na chrbte zásoby pre tatranské chaty.

mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: bol skvelý Elton John, ktorý vo svojej kariére odohral jeden koncert, keď bol prezlečený za káčera Donalda. Naozaj, v septembri 1980 vystúpil takto v New Yorkskom Central Parku a stal sa z toho jeden z najikonickejších momentov jeho kariéry. Mohli ste si ho užiť takto minútu po pol piatej od nás z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom a toto už je Andrej a krátke správy.
1: SAS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu a potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom v NATO. Strana reaguje na Ficové vyjadrenia o článku 5 Severoatlantickej zmluvy. V Mníchove pokračuje ďalší ročník Oktoberfestu. Do 4. októbra má prilákať približne 6 miliónov návštevníkov. Typické sú veľké pivné stany, litrové krígle, kroje, dýchovka aj tradičné sprievody. Legendárny taliansky futbalista Sandro Macolla zomrel vo veku 83 rokov. Celú 17-ročnú profesionálnu kariéru strávil v Interi Milano, s ktorým získal 4 ligové tituly a dvakrát Európsky pohár majstrov. V noci bude prevažne polojasno, ojedinelo sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údolách miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Radar meria v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: skladatelia, spisovatelia, dokonca aj vynálezcovia vraj často chodili na dlhé prechádzky, tvrdili, že keď sa hýbu nohy, tak sa rozhýba aj mozog. Možno na tom niečo naozaj bude. Ak vám náhodou práca nejde od ruky, možno nepotrebujete ďalšiu kávu, možno stačí len obísť okolo domu alebo vášho paneláku. Toto bol Karol Duchoň a šiel z Rádia Vlna. Krásnu sobotu vám všetkým, čo víkendujete spolu s nami. Verím, že sme stále naladení na jednej spoločnej vlne, predovšetkým tej hudobnej. O chvíľu hity overené časom.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

sme vždy mali kopec talentovaných spevákov s tými najkrajšími hlasmi. Toto bol jeden z nich. Marcel Palonder u nás na vlne. Inak na čo všetko vy si tak po 60-ke trúfate? Pretože možno niektorí z nás už v tom veku uľadajú okuliare, ale taký Tom Cruise sa vyzliekol pre americký magazín. No a vyzerá to tak, že by mu tú kondičku mohol pokojne zavidieť nie jeden 30-tník. Pretože áno, Tom Cruise minulý mesiac oslávil 64 rokov. Áno, 64 rokov. A mňa celkom zaujalo, že po takmer 20 rokoch poskytol konečne jeden veľký rozhovor a priznal to, čo mnohí tušili už dávno. Že všetky tie reči, čo o ňom kolujú a čo sa o ňom šuška, že je extrémne náročný, že je veľmi disciplinovaný a aj veľmi taký intenzívny, takže vraj sú pravda. Dokonca sám kolegom hovorí, áno, tie klebety o mne neklamú, na placi budem skôr ako ty. O hrdinových hitov ako Mission Impossible alebo Top Gun je totiž známe, že veľkú časť tých svojich akčných scén nakrúca sám bez pomoci kaskadérov, ale tiež vieme o ňom to, že je tvrdý na všetkých okolo a ako producent často vraj žmýka celý štáb do poslednej kvapky. Známa je napríklad aj kauza, keď unikla jedna nahrávka, na ktorej Tom Cruise kričí na členov štábu za to, že porušili protipandemické pravidlá pri nakrúcaní Mission Impossible. Takže taký človek, no, ktorého chcete mať vo svojom okolí. V každom prípade vyzerá to tak, že naozaj tento muž objavil recept na večnú energiu a na večnú mladosť. A nie sú to ani infúzie s vitamínom C, nie je to ani kolagén, nie sú to žiadne estetické zákroky, ani ranná studená sprcha, ale volá sa to pracovné tempo, pri ktorom by väčšina z nás asi brala v pondelok do obeda PN-ku. Ja teda rozhodne.

0: z Rádia Vlna aj na víkendové cesty. Vďaka vám a vašim postrehom na 0800 800 200 bezplatne vieme aj o novej nehode v Bratislave, na ktorú by ste si mali dať o tomto čase rozhodne pozor, ale skontrolujeme samozrejme aj ďalšie úseky. Sú to správy Rádia Vlna s Andrejom a s čerstvým dopravným servisom.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Sucho urýchlilo žltnutie a opadávanie listov. USA posilňa protivzdušnú obranu Ukrajiny. Zajtra bude spočiatku jasno, na západe pribudú zrážky a teploty vystúpia do 29 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Sucho tento rok výrazne zasiahlo Slovensko. Podľa slovenských hydrometeorológov sa jeho následky prejavujú v poľnohospodárstve a aj v lesoch. Viac povedal klimatológ Jozef Rozkošný.
3: Sucho sa negatívne prejavilo aj pri lesných drevinách. Tam sme začali zaznamenať na začiatku leta už v prvej dekade júla ojedinele letné žltnutia a opad listov na agátoch, na lipách. Tá hlavná vlna letného žltnutia listov nastala až v závere júla.
1: Problémom môžu byť aj nízke porasty krmovín. V Urbanove navyše namerali v závere júna rekordnú teplotu pôdy takmer 49 stupňov. Opozičné KDH kritizuje premiéra Roberta Fica za výroky o článku 5 NATO. Tvrdí, že nimi oslabuje dôveryhodnosť Slovenska a vyzýva ho, aby ich vzal späť. Zároveň očakáva, že prezident Peter Pellegrini sa od nich jasne dištancuje. Kritiku pridal aj líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
4: Preto je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami. Že sa nás okamžite zastanú Češi, Poliaci, Nemci alebo Američania. A potom si takýto útok každý agresor rozmyslí. Robert Fico tento princíp spochybnil.
1: Premiér počas návštevy Prešova povedal, že nechce, aby sa Slovensko nechalo zatiahnuť do vojny. Výrok zaznel v súvislosti s článkom 5, podľa ktorého sa útok na jedného člena NATO považuje za útok na všetkých. Spojené štáty schválili možný predaj protivzdušnej obrany Ukrajine za približne 2,7 miliardy dolárov. Balík má zahŕňať viacero typov rakiet, odpaľovacie zariadenia a aj radary určené na boj proti dronom. Predaj ešte musí posúdiť americký kongres. Ukrajina by ho mala financovať aj z európskych príspevkov. Kyjev o posilnenie protivzdušnej obrany žiada v čase pokračujúcich ruských útokov. A poďme aj na šport. Slovenský chodec Michal Morvaj ukončil vo veku 30 rokov kariéru. Olympionik z Tokia sa lúčil dnes na polmaratóne v rodnej Nitre. Tento rok pritom vytvoril viaceré národné rekordy. Ako dôvod konca spomenul náročné podmienky po odchode z Dukly a kombinovanie športu s dvoma zamestnaniami. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Na cesty sa pozrieme aj krátko po piatej. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom na Stupavu pri šarpacej stanici Slovnaft. Úsek je tam neprejazný. No a radar meria na D1 pred Spiským Podhradím smerom z Prešova. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Víkend na vlne s Petrou.
0: Aj po 17. sa teším, milí naši vlňáci, že sobotné popoludne si užívate aj spolu s nami, s Rádiom Vlna a aj na Jarmokoch. Odkiaľ pozdravujú Peťa a Marek, konkrétne z remeselníckeho Jarmoku v Partizánskej Ľubči. Môžu vraj len odporučiť, že si tam každý príde na svoje. No a Juraj sa ozval z Puchovského Jarmoku na Mojzesovom námestí, takže pozdravujeme všetkých jarmočníkov, všetkých remeselníkov, aj lovcov burčiaku. Nech sa výborne zabavíte a dávajte si teda pozor, aby ste domov neprišli aj s drevenou varechou za 20 eur, ktorú ste vlastne ani nepotrebovali.

0: Muži, ktorí držia slovo, nevzdávajú sa pri prvom probléme a vedia si ísť za svojím, to sú dnešní meninoví oslávenci Konštantínovia. Toto meno pochádza z latinčiny a v preklade aj znamená pevný, stály, vytrvalý. Takže Konštantínom dnes želáme hlavne teda pevné zdravie, pohodu, úsmev a možno aj nejakú príjemnú správu, prípadne nejakú dobrú kávičku alebo aspoň milé blahoželanie od blízkych. My im blahoželáme v tomto momente. Konštantínovia, všetko najlepšie k vašim dnešným meninám. Nevieme, koľko vás na Slovensku je, ale verím, že aspoň jeden počúva Rádio Vlna.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Shake.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: rockery, americký z Van Halenu a Jump. Počúvate vlnu, počúvate víkend plný skvelej hudby, ale aj vynikajúcich a inšpiratívnych ľudí, a teda aj rozhovorov.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Jeden taký vám ponúkneme už zajtra a dozviete sa aj to, ako si udržať skvelú fyzickú aj psychickú kondíciu po 70-ke. A že to nie je o lámaní rekordov, ale o pravidelnosti, rozumnom prístupe a radosti z pohybu. Aj o tom porozpráva už zajtra v talkshow na vlne s Didianou aktívna seniorka Rebeka Just. Je to dáma, ktorá píše nielen motivačné knihy, ale aj navrhuje modely. A tie bola predviesť napríklad aj v New Yorku.
2: Pre mňa bol to veľký úspech kvôli tomu, že keď som mi to tam predviedla, tak boli nadšení, lebo som poskytovala rôzne dizajny, ale vymyslela som napríklad tie sklenené podprsenky, čo teda teraz po troch rokoch ešte stále dizajnéri si chytili vlastne tento nápad a stále dávajú tieto korzety a skle a z umelej hmoty a z kože dávajú svetovým hviezdám. Takže ako si som to nejak tak odštartovala v Amerike a veľmi zaujímavá bola otázka, keď po modnej prehliadke sa vrhla na mňa newyorská televízia a tá newyorčanka sa ma pýta: prosím vás pekne, nebojíte sa, že tá sklenená podprsenka na vašej hrudi, že teda sa môže rozbiť a poraniť? A ja som sa na ňu pozrela, začal som sa usmievať, bolo mi jasné, že teda oni majú poháre z umelej hmoty a ja hovorím, no viete, ale my si napríklad v Európe každý deň dávame niekoľkokrát do úst sklenený pohár. Mm. A myslím si, že to je oveľa akože ťažšie teda, lebo zraniteľnejšie.
3: Sklo, ale...
2: Áno, a

0: Myslím si, že nie. To sklo má nejakú pevnosť, tak ako bola veľmi rada, že áno, že dá sa, tak si to aspoň chytila.
1: To nebolo to priesvitné sklo ako podprsenka, hej?
0: Nebolo dobre, to okay. Až tak priesvitné, nie.
1: Štíhla a ohybná. Evidentne veľmi šarmantná a vtipná a hlavne s chuťou veľa vecí dokázať. Rebeka Just porozpráva Didiane už zajtra na pravé poludnie, ako žiť s chuťou.
2: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: mužský hlas ste určite spoznali. Phil Collins ešte s kapelou Genesis. Hity overené časom a k ním pravidelne aj čerstvé informácie. Toto vám poskytujeme každú polhodinu u nás na vlne. A ani víkend nie je výnimkou. Po pol šiestej sú tu krátke správy Rádia Vlna s Andrejom, aby ste boli v obraze, čo sa práve deje.
1: Poslanci Vladimír Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do opozičnej SAS. Obaja sa budú podieľať aj na príprave programu strany s názvom Reštart Slovenska. Podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady Medvedev vyzval Rusko, aby vojensky reagovalo na nové americké sankcie. Podľa neho by mala Moskva odpovedať vojenským odstrašením. Nové sankcie USA mieria najmä na ruský energetický a obranný sektor. Po dvoch odohratých kolách hokejovej extraligy si udržujú 100% bilanciu tri týmy. Na čelo tabulky je Žilina, ktorá predviedla včera proti domácej Spišskej Novej Vsi presvedčivý výkon a triumfovala 7-2. V noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť. K večeru sa na západe môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom na Stupavu pri čerpacej stanici Slovnaft. Úsek je tam neprijazný. Kolona sa tvorí na výjazde do Galanty smerom zo Šale. Počkáte si tam asi 10 minút. No a radar meria na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: zbírka z muzikálu Neberte nám princeznu. Počúvate Vlnu. Anička napísala, že by chcela pozdraviť všetky superchemičky, s ktorými sa po neuveriteľných 35 rokoch stretli v Ružomberku. Chcela ich prekvapiť, lebo v podniku, kde sú na tej stretávke, hrá Rádio Vlna. Takže, dievčatá, pozdravujem vás všetky. Vaše stretnutie je dôkazom toho, že niektoré chemické väzby sú pevnejšie ako tie v laboratóriu a čo je podstatné, stále fungujú. Tak srdečné pozdravy do Ružomberka pre chemičky a dúfam, že budete mať príjemné spomínanie, vydarenú stretávku. Pozdravujeme aj my z Rádia Vlna.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: ráno. Neuveriteľné, aké spomienky mi priniesla na rozum táto pesnička od Suzy Quatro, normálne na prvú reality show na Slovensku z Pereša Košického. Počúvate Vlnu a hity overené časom a budeme spomínať naďalej, napríklad aj na klasickú červenú kuchyňu s rohovou sedačkou v kuchynskom rohu. Určite to pozná každý. Možno ste to aj vy mali u vás vo vašom byte v paneláku, ale neboli to jediné farebné prevedenia, myslím tá červená farba. Boli ešte aj iné. Aké?
1: My s mamou sme u nás mali jedine také tie biele v tej bielej farbe základné, ktoré sa podobali ako vajce vajcu, ale viem, že u druhých spolužiakov neskôr som videl aj farebnejšie linky, ako napríklad také rôzne červené, oranžové, neskôr to malo také imitácie, treba rôzne krémové, ale čo viem, napríklad potom si niektorí ľudia na to lepili, ako aj moja mama neskôr, také tapety, aby sa to trošku ozvláštnilo a nebolo to také ako v nemocnici.
2: A tu by som si chcel spomenúť, pán kolega, na takú typickú panelákovú kuchyňu, ktorá bola teda tvorená tým jadrom z umakartu, na ňom bola osadená tá kuchynská linka a každý takýto panelák typizovaný mal ešte systém jednotného odvetrávania. Pri každom sporáku bol taký ten schodiskový spínak, aj s takouto červenou dutnávkou, áno. A ten, keď ste stlačili, tak viete, čo sa stalo, pán kolega?
1: No tak fučalo to všetky rôzne vône, kto kde varil, my sme to zacítili. Ak niekto vyprážal rezne, mali sme doma vôňu rezňov, alebo ryba, to tiež pekne smrdelo. To ste mali na mysli?
2: No áno, v podstate áno, toto by sa malo stať, ale väčšinou sa nestalo vôbec nič, pretože prvé, čo nájomcovia týchto nových bytov urobili, že odpojili ten hlavný prívod k tomu hornému ventilátoru, aby sa toto celé nedialo.
0: Toto sú Miky Michalčík a Rado Kuric, ktorí si pre vás v našom spomienkovom podcaste Časový tunel zaspomínajú tentokrát na to, ako vyzerala typická kuchyňa v socializme. Ak si chcete zaspomínať aj vy a hlavne keď si to chcete vypočuť, tak klikajte na náš web radiovlna.sk časť podcasty.

0: nám Patrick Swayze spieval z Rádia Vlna o tom vetre, že she's like the wind, tak výstrahy platia aj zajtra pred vetrom na horách. Tak si potom dávajte pozor, ideme sa pozrieť na zajtrajšie počasie, pretože víkend pokračuje. Petra Podkonická sa pre dnešok lúči. Želám vám krásnu, pre niekoho možno aj veselú, roztancovanú noc, sobotňajšiu, večer príjemný spolu s nami. O chvíľu štartujeme u nás Oldies Party Rádia Vlna. Tak zostaňte naladení na tie najlepšie a najväčšie hity overené časom.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Peter Švec zostáva na čele klubu slovenských turistov. Umelá inteligencia prelomila ochranu troch firiem. Zajtra bude spočiatku jasno, na západe pribudnú zrážky a teploty vystúpia do 29 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva vo funkcii. Delegáti v Žiline neschválili program valného zhromaždenia, ktorého súčasťou bol aj návrh na jeho odvolanie. Na schválenie bolo potrebných 44 hlasov, program však získal iba 35. Rozhodovať sa malo aj o odvolaní ďalších členov vedenia a zrušenie nových nájomných zmluv na dve horské chaty. Švec označil zhromaždenie za nepripravené a tvrdí, že navrhované zmeny by mohli organizáciu paralyzovať. Dovoz jazdených aut na Slovensko klesol v auguste na polročné minimum. Zo zahraničia prišlo necelých 5000 vozidiel, pričom takmer polovicu tvorili auta mladšie ako 5 rokov. Rastol aj záujem o elektromobily a dovoz čínskych značiek sa medziročne takmer strojnásobil. Najviac jazdených aut naďalej prichádza z Nemecka. Analytici zároveň upozorňujú, že pri dovoze treba preveriť servisnú históriu, stav vozidla a jeho financovanie. Umelá inteligencia Gemini od Google počas bezpečnostných testov prenikla do systémov troch skutočných spoločností. V jednom prípade uhadla heslá, v ďalších dvoch našla prihlasovacie údaje v databáze. Podľa Google Gemini svoje útoky zastavila, keď zistila, že nejde o testovacie, ale reálne systémy. Pri incidentoch nevznikli žiadne škody a dotknuté spoločnosti boli následne informované. Podobné prípady počas testovania svojich modelov zaznamenali aj OpenAI, Anthropic a Meta. A poďme na šport. Maďarský cyklista Erik Vetter prekvapivo vyhral štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. Po celodennom úniku uspel v záverečnom špurte 5-člennej skupiny. Na čele celkového poradia zostáva Belgičan Lennart van Etveld. Noci bude prevažne polojasno, ojedinele sa objaví aj hmla. Teplota klesne na 14 až 8 stupňov, v údoliach miestami až na 2 stupne. Zajtra bude spočiatku jasno, no popoludní začne na západe pribúdať oblačnosť. K večeru sa najmä na západe môže objaviť aj dážď a silné prehánky, výnimočne aj búrky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 22.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. sa pozrieme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom na Stupavu pri čerpacej stanici Slovnaft. Úsek je tam neprejazný a radar meria v Košiciach na Slaneckej smerom do mesta. To je z dopravy na dnes všetko. Prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Budeme najkamošky?
2: Cool.
1: Tak si to potvrdíme.
2: Na večné veky.
3: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
4: Niečo sa deje!
5: To snad nie.
4: Nie!
5: Kde to sme?
6: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
4: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhú?
3: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
4: Dochádza nám čas!
7: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údení. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Toto je Oldies Party Rádia Vlna.

0: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma, slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny kraj.
9: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
10: Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur a kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: ráno.
1: O country skladbách sa hovorí, že sú smutné, nostalgické, najčastejšie sú teda o zlomenom srdiečku. A je aj taký vtip, že čo sa stane, keď si pustíte country pesničku odzadu? Vráti sa vám manželka, pes vám ožije a znova máte prácu. Ak dnes oslavujete narodeniny, tak ich máte v rovnaký deň ako skvelá slovenská herečka Euka Pavlíková z Nitry, z Nitrianskeho divadla, ktorá sa aktuálne objavuje aj v seriáli Sľub. Poznáte ju napríklad aj z videa k pesničke Mám hádku. Nevedela som, kde to správne vypípať, ale poznáte horký, že slíže, lebo... No skrátka, milujeme ju. Viete, čo vraj robia dnešní mladí muži, aby vyzerali atraktívnejšie a mužnejšie? Prosím pekne, vraj sa zbavujú mihalnic. Ale ja sa pýtam, že čo je nemužné na mužovi, ktorý má krásne dlhé mihalnice? Vraj sa teda mám vyjadriť k otázke, ktorá prišla od vás. Ako to robíte, že roky vstávate tak zavčasu a ešte žijete? No, ako by som ti to povedal, keby štvrtok mal tvár, nevyzeral by inak ako ja dnes, takže... Ja si pamätám, že keď bol zber papiera, tak všetci sme sa naozaj snažili, lebo tam bola aj nejaká výhra pre triedu, hej, však, aby motivovali kolektív. Do poslednej chvíle sme ako trieda mali nádej, že asi vyhráme, hej, sa tak pošuškávalo. A potom z vedľajšej triedy prišiel jeden otec s vlečkou. S vlečkou plnou papiera, podľa mňa z celej bytovky vyzbieral a tam sme zhasli ako sviece. Takže...
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Rádio Vlna. Keď party, tak oldies. Počúvate Oldies Party

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
2: Odkrojili sme z cien. Liptov Ejdam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Low a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok s Rádiom Vlna.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Keď party, tak oldies. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.